karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

0: Liikkeen aamu.
1: Hyvää torstai-huomenta. Aurinkoisena alkaa tämä päivä. Kaverilla Vianti täällä studiossa ja Sykkeen aamu starttaa tästä 14 astetta mittarissa tällä hetkellä. Ja näinpä näyttää siltä, että erittäin kaunis päivä tästä on tulossa. Tuossa puolen päivän maissa viimeisetkin pilvet häviää taivaalta ja täysin selkeää. Ja 22 astetta sitä povataan tuohon iltapäivälle. Joensuussa, Lappeenrannassa aivan samat lukemat, mutta näyttää siltä, että Lappeenrannassa sitten saadaan tuolla illan puolella mahdollisesti myös vettä, eli sadekuurot, ne on mahdollisia. Suomalainen kalenteri, sää juhli tänään immiä sekä impiä, oikein hyvää nimpparia teille molemmille. Tuossa eilen päättyi muuten somekilpailu liittyen tähän Riemuradio-revyyhyn. Muistutusta tässä vaiheessa, että tämä kisa jatkuu siitä huolimatta vielä uusin kysymyksin tässä tänään. Ja huomenna suoritetaan arvonta, sulla on mahis voittaa vielä 2 lippua tuohon Ilosaari Rock-stadionilla esitettävän radio-revyyn, Riemuradio-revyyhyn. Ja 4-tuntinen setti siellä on. Kuulkaa tarjolla nyt. Kuulostaa aika hurjalta, mutta 2 väliajalla. Ja ihmiset on viihtynyt todella, todella hyvin. Viime vuonna tuolla Kuopiossa 22 000 ihmistä näki tämän samaisen esityksen. Mutta esitystä on pikkusen twistattu tänne Pohjois-Karjalaan. Ja aion kyllä ehdottomasti mennä katsomaan tämän juurikin sen takia, että minkälaista vääntämistä sitten tietyistä pohjoiskarjalaisista teemoista tähän on nyt sitten viritelty, niin se kiinnostelee erittäin paljon. Eilen arvottiin siis 2 lippua, kysyttiin, että mistä se Esko Eerikäinen on oikein kotoisin, ja kivasti saatiin vastauksia tuohon. Oikea vastaushan oli se Bogota. Eli muut vaihtoehdot, ne liittyy jollain tavalla tanssimiseen tai bilettämiseen. Mutta tosiaan saatiin kuitenkin kaivettua sen oikea vastaus sieltä. Kiitos voittajalle, siihen hänen ollaan oltu yhteydessä. Tästä starttaa Sykkeen aamu. Hetken kuluttua kurkistetaan tuonne uutisrintamalle, eli yön uutiskooste on ohjelmassa seuraavaksi. Oikein hyvää ja aurinkoista huomenta kaikille.
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Euroopan keskuspankki, eli EKP, päättää tänään ohjauskorkojensa mahdollisesta nostamisesta. Rahapolitiikasta päättää EKP-neuvosto, ja se on koolla Frankfurtissa, Saksassa. Markkinat pitävät koronnostoa lähes varmana inflaation kiihtymisen vuoksi, ja päätöksestä kerrotaan tänä iltapäivällä. Edellisessä kokouksessaan huhtikuussa EKP piti ohjauskorkonsa vielä ennallaan. Suomalaisten työkyvyttömyydessä näkyy yhä suurempia alueellisia eroja. Näin kertoo Kela tuoreessa terveysindeksissä. Työkyvyttömyys on vähentynyt entisestään Uudellamaalla, kun taas muualla Suomessa kehitys on ollut paikoin päinvastaista. Kelan mukaan suurimmat alueelliset erot, ne liittyy mielenterveyden häiriöihin ja alkoholisairauksiin. Ja vaikka osa mielenterveysmittareista on kehittynyt myönteisesti, erityisesti nuorten työikäisten psyykkinen kuormittuneisuus on kasvanut ja masennuslääkkeiden käyttö yleistynyt. Samaan aikaan myös diabetes ja uniapnea lisääntyvät koko maassa. Taustalla vaikuttaa muun muassa lihavuuden yleistyminen. Sen sijaan sepelvaltimotautia, sitä sairastetaan Suomessa aiempaa vähemmän. Iranin asevoimat kertoo, että Hormuzin salmi on täysin suljettu liikenteeltä. Iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan asevoimat sanoo kohdistamansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi. Tasnimin mukaan Iranin vallankumouskaarti on iskenyt kahteen salmen läpi yrittäneeseen alukseen. Iranin yleisradioyhtiö IRIB kertoo, että alukset olivat öljytankkereita. Yhdysvaltain asevoimat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: kesän sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänä torstai-aamuna sää on enimmäkseen selkeä. 15 asteen verran ollaan plussan puolella. Päivän ylilämpötila 22 astetta se odottaa tuossa iltapäivässä. Länsituulta hyvin heikosti saadaan tällä hetkellä noin 3 metriä sekunnissa. 7 metriä sekunnissa tuulen puuskissa tuossa päivän aikana voi olla tuo tuulen voimakkuus. Ja tuulen suunta vaihtelee jonkin verran tässä päivän aikana.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.

0: Siinä Pariisin kevät ja kappale Saari. Jalkapallon MM-kisat, ne puhuttaa ajankohtainen asia. Pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa järjestettävissä kisoissa. Ja ennätykselliset 104 ottelua tulee olemaan, kun aiemmin otteluita on ollut 64. Nämä kisat on myös historian ensimmäiset, jotka järjestetään siis kolmessa maassa. Ja samalla tosi valtavat välimatkat ja useat aikavyöhykkeet. Ne tuo tietenkin omalaisia haasteita niin joukkueelle kuin sitten myös tietenkin kannattajillekin. Ja kisojen suurimpiin tähtiin kuuluvat jälleen Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo, jotka pelaa todennäköisesti uransa viimeiset MM-kisat. Ja ennakkosuosikkina pidetään muun muassa Argentiinaa, Espanjaa, Ranskaa, Englantia ja Brasiliaa. Ja veikkaan, että tässä kun kelataan vuosikymmeniä taaksepäin, niin ihan samat joukkueet siellä ennakkosuosikkeina varmasti ovat olleet. Ja kyllä se on hienoa katsottavaa se finaalihuipentuma sitten, että mitkä joukkueet siellä ikinä mittelöivätkään maailmanmestaruudesta, niin on hieno. Mutta ekaa kertaa MM-kisossa nähdään myös uusia maita, kuten Uzbekistan, Jordania, Kap Verde ja Curacao. Mutta tosiaan jalkapallon MM-kisoista puhutaan jo nyt myös politiikan vuoksi, koska kisat pelataan siis kolmessa maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Mutta erityinen huomio kohdistuu nyt Yhdysvaltoihin ja presidentti Donald Trumpiin jälleen. Kansainvälisessä jalkapallon väessä on keskusteltu muun muassa kisaturistien matkustamisesta ja turvallisuudesta sekä siitä, että kuinka näkyvässä roolissa politiikka tulee kisojen aikana olemaan. Ja myös Iranin osallistuminen on herättänyt ennakkoon keskustelua tietenkin tämän kiristyneen maailmantilanteen takia. Eli nähtäväksi jää, pysyykö tämä huomio kentällä vai varjostaako politiikka jälleen maailman suurinta jalkapallotapahtumaa.
1: Sykkeen aamu.

0: Charlie Puthin biisin Attention, ennen sitä kuultiin Teflon Brothers ja kappale Maradona. Maradona monelle meikäläisen ikäiselle varmasti muistissa oleva jalkapalloilija. Hei, hetken kuluttua mennään päivän kysymykseen. Tarkoituksena herättää keskustelua. Voit laittaa viestiä tulemaan tänne studioon 050-330-9443. Se on se WhatsAppin numero, joka pelittää. Ja ei muuta kuin ihan reippaasti viestiä tulemaan, jos sulla on jonkinlaista asiaa, mihin liittyen tahansa on. Pidetään kuitenkin ihan hyvässä meiningissä nämä viestit.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät

0: myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen aika. UV-säteily, eli ultraviolettisäteilystä puhutaan, niin on auringosta tulevaa näkymätöntä tämmöistä säteilyä, ja sehän vaikuttaa ihoon sekä silmiin. Ja vaikka aurinko ei tuntuisi kuumalta, niin se UV-säteily voi silti polttaa sitä ihoa. Eli tämä UV-säteily jaetaan kolmeen tyyppiin, kuunnakaas tätä. Eli UVA-säteily, vanhentaa ihoa, aiheuttaa ryppyjä, tunkeutuu syvälle sinne ihoon ja vaikuttaa ympäri vuoden. Sitten on tällainen UVB-säteily, joka aiheuttaa nämä auringon polttamat ja lisää sitä ihosyövän riskiä. On voimakkaimmillaan kesällä tuossa keskipäivän aikaa. Ja sitten on tämä UVC-säteily, eli se on todella, todella haitallista, mutta ilmakehä estää sen pääsyn tänne maan pinnalle. Eli Suomessa UV-säteily on voimakkaimmillaan yleensä tuosta juhannuksesta heinäkuun puoliväliin saakka, ja kun UV-indeksi nousee arvon 3 tai enemmän, niin auringolta kannattaa kyllä suojautua. Tähän UV-säteilyyn ja auringon ottamiseen liittyen meillä on päivän kysymys, se kuuluu näin, että ootko enemmän auringon palvoja vai varjon etsiä? Etitkö mieluummin varjosan paikan, jos menet tuonne ulos köllöttelemään vaikka, sanotaan, että Linnunlahden rannalle, jos menet, niin kyllä sieltä jostain kohtaa varjoakin löytyy, tai sitten tuolla Honkaniemen uimarannan kupeessa siellä on varjoisia paikkoja myös, vai meetkö suoraan siihen aurinkoon? Elikkä oletko enemmän auringonpalvoja vai varjon etsiä? Ei muuta kuin viestiä tänne tulemaan studioon 050 330 9443. WhatsApp toimii.

0: Halo Helsinki, kappalemme Huuda, kello on 6.51. Tässä vaiheessa torstai-aamua, hyvää huomenta vaan. Mennään aamu ensimmäisiin uutisiin ja ne toimittaa Mia Hartikainen tänään. Torstai-aamu ensimmäiset uutiset kertovat, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue on joutumassa tiukempaan valtion ohjaukseen. Ja toisena aiheena Venäjä, joka valmistautuu vahvistamaan läsnäoloaan Suomen rajalla. Jatketaan sykkeen aamussa ajankohtaisuuksilla ja paikallisilla asioilla heti 7 uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Yhden suomalaisen pienveneperinteen tunnetuimmista nimistä Suomi-veneiden valmistus jatkuu jälleen Kiteen Kesälahdella. Uudeksi omistajaksi tuli oululainen Lamutec Oy, joka hankki konkurssipesältä Suomi-veneiden muotit, mallit ja tuoteoikeudet sekä Kesälahdella sijaitsevan tehdaskiinteistön. Suomi-veneet ajautui konkurssiin joulukuussa noin 2,5 vuotta sitten. Yrityskauppa tehtiin alkutalvesta ja tuotanto käynnistettiin uudelleen huhtikuun puolivälissä. Venetehtaan tuotanto keskittyy toistaiseksi soutuveneisiin ja pienempiin moottoriveneisiin. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on joutumassa tiukempaan valtion ohjaukseen. ECVAlle ilmoitetaan arviointimenettelyyn päätymisestä ensi viikolla. Arviointiryhmä aloittaa toimintansa todennäköisesti elokuussa. Arviointimenettelyssä valtio ottaa alueen ohjaukseensa ja tarkastelee alueen toimintoja säästökohteiden löytämiseksi. Syynä arviointimenettelyyn on ECVAn huono taloustilanne ja valtion asettamat rajat. Alueelle on kertynyt sen toiminnan aikana 84,7 miljoonan euron alijäämä, jota se ei pysty kattamaan jo tehdyistä ja päätetyistä sopeutustoimista huolimatta. Venäjä vahvistaa sotilaallista kapasiteettiaan useissa paikoissa Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Tämä selviää Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradioyhtiöiden sekä virolaisen Delfin tekemästä yhteisselvityksestä. Selvityksen mukaan Venäjä on tehnyt uusia sotilasrakenteita useisiin paikkoihin Suomen rajan läheisyyteen. Satelliittikuvista näkyy, että valmisteluja on tehty ainakin Petsamossa ja Petroskoissa. Sotilaiden määrää lisätään arviolta 80 000, kun aiemmin heitä on ollut arviolta 20 000. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että konkreettinen uhka on matala niin pitkään, kun Venäjä jatkaa sotatoimia Ukrainassa. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kela. Jo aiemmin alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on entisestään hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Sairausryhmittäin tarkasteltuna suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Kerrotaan vielä melonnasta. Lieksassa järjestetään Suomen ensimmäiset freestyle-melonnan EM-kilpailut. Kisat alkoivat Ruunalla Neitikoskella eilen ja jatkuvat lauantaihin. Freestyle-melonta on variaatio koskimelonnasta ja siinä tehdään näyttäviä ja vaativia temppuja.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Tänä torstai-aamuna sää on enimmäkseen selkeä. 15 asteen verran ollaan plussan puolella. Päivän ylilämpötila 22 astetta se odottaa tuossa iltapäivässä. Länsituulta hyvin heikosti saadaan tällä hetkellä noin 3 metriä sekunnissa. 7 metriä sekunnissa tuulen puuskissa tuossa päivän aikana voi olla tuo tuulen voimakkuus. Ja tuulen suunta vaihtelee jonkin verran tässä päivän aikana.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aurinkoista torstain huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun. Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Keli on aika selkeä tässä vaiheessa ja lämpötila tuossa 20 asteen hujakoilla ihan hetkisen kuluttua. Aurinko siis porottaa. Ilmatieteen laitos muistuttaakin, että auringon UV-säteily, se on Suomessa jo nyt niin voimakasta, että siltäpä kannattaa suojautua. Eli UV-säteily, tätä näkymätön ilmiö, eikä tunnu siis iholla, mutta voi aiheuttaa auringon polttamia sekä tietenkin lisätä sitä ihosyövän riskiä. Tästä puhutaan paljon. Suomessa UV-säteily on voimakkaimmillaan tuosta juhannuksesta heinäkuun puoleen väliin asti. Ja asiantuntijoiden mukaan paras suoja ovat vaatteet, aurinkolasit sekä hattu ja tietenkin varjoon hakeutuminen silloin keskipäivän voimakkaimman auringon aikaan. Ja tämä on monelle tuttu, kuka on kesäaikaan vieraillut tuolla Keski-Euroopassa, niin esimerkiksi Italiassa siestaa vietetään sitten. Eli päivän kuumin hetki, koko yhteiskunta tiedostaa sen, että nyt otetaan muuten huilia. Työskennellään se aamu, sitten otetaan huilia siellä, mennään viilentymään ja jatketaan sitten, kun pahin porotus on ohi. Mutta täällä Suomessa ainakin toistaiseksi vielä on, että odotellaan tätä ilmastonmuutosta ja no ei vaan. Katsotaan, että onko jossain vaiheessa sitten tällaiselle siestalle tarvetta. Ainakin itse tykkään ottaa pikku siesta, jos sattuu olemaan vapaa päivä, hirmu kuuma, niin jollain tavalla sitä sisätiloissa tykkää sitten olla. Päivän kysymys kuuluu, että ootko enemmän auringonpalvoja vai varjon etsiä? Eli tykkäätkö mennä tuonne rannalle tai piknikille köllöttelemään suoraan siihen aurinkoon vai hakeudutko mieluummin varjoon? Laita tulemaan viestiä tänne 050-330-9443.
1: Sykkeen aamu.

Give My Life, Army of Lovers, 7.17 kello. Tässä on tullut mietittyä paljon, että mitä sitä kesällä nyt oikein toimitteliskaan lomalla, kun se alkaa tuossa heinäkuun alkupuolella ja perheen kanssa jotain olisi kiva tehdä. Kysymys kuuluu, että pitäisikö lähteä kauemmas vai pysyä ihan omassa maakunnassa tai sitten Etelä-Karjalan puolelle heilahtaa tutkimaan niitä tiluksia sinne. Erilaiset uimarannat, ne on ihan lapsiperheiden ykkösjuttuja. Tuossa joitakin vuosia sitten lähdettiin omien lasten kanssa tuonne reissun päälle ja Helsinkiin suunnattiin. Kysyin siinä matkalla, että mihin haluatte mennä. Oltiin puhuttu kaikenlaisista paikoista, mitä oli tarjolla. Ja ensimmäinen vastaus yhteen ääneen molempien suusta oli näin, että uimahalliin. Ja näinpä kurvattiin sitten, taidettiin käydä Töölön uimahallissa siinä, mutta oikein mukavaa olikin. Ja tämä uiminen on sellainen juttu, että mikä kyllä inspiroi kovasti ihan kaiken ikäisiä. Ja varsinkin kun nuo vedet lämpenee, niin meiltä löytyy niitä uimarantoja. Itse asiassa eilen käytiinkin läpi, että kuinka paljon täältä Pohjois-Karjalastakin löytyy uimarantoja, niin aivan hurja määrä. Ja uimarantojen veden tilannetta pystyt seuraamaan tuolta verkon puolelta, kun kirjoitat sinne, että veden laatu ja laitat sen uimarannan nimen, niin johan alkaa näkyä. No, luonto inspiroi myös. Etelä-Saimaassa löytyy otsikko, että nämä laavut jäävät monelta löytämättä. Ja nyt on listattu sitten muutama tällainen pimentoon jäänyt laavu tuolta maakunnan alueella. Nämä on sellaisia paikkoja, nämä laavut, minne kuka tahansa voi mennä. Omat muistot lapsuudesta on ehdottomasti tuonne Ilomantsin puolelle, siellä kosken varressa. En muista, mikä laavu se nyt oli, mutta isän kanssa sinne mentiin ja lanttukukko napattiin repusta lämpimänä ja leikattiin puukolla sinne palaa ja pidettiin nuotiota yllä, niin voi ettien, että olipa oikein mukavaa. Hienoja laavupaikkoja meiltä löytyy. Kuten tuolla Etelä-Saimaassakin on mainittu, niin Pohjois-Karjalan alueellakin on Patvin suo, iso suoalue, jota halkoo sitten tällaiset pitkospuut useita kilometrejä. Voit kävellä niitä pitkiä oikeastaan sinne aika lähelle keskellä suota. Siellä on tällainen laavu. Jos et ole koskaan käynyt, niin ei muuta kuin tutustumaan. Nämä on tämmöisiä hyviä päivätrippejä koko perheen kanssa. Eli aamulla kun lähtee aamupalan jälkeen ajelemaan, niin tunnissa oikeastaan suuntaan kuin suuntaan pääsee maakunnassa menemään aika kivasti ja löytyy varmasti joka suunnasta tällaisia retkeilykohteita. Mutta toki paljon lähempänäkin on sitten. Mutta tämän jutun viesti on, Etelä-Saimaasta maakunnasta löytyy edelleen paljon sellaisia retkikohteita, jotka ei ole suuren yleisön tiedossa. Ennen retkelle lähtöä kannattaa tietenkin tarkistaa kaikki nuo maastopalovaroitukset, onko voimassa vai ei. Sehän vaikuttaa siihen, että tehdäänkö se nuotio sinne vai syödäänkö se lanttukukko sitten ilman sitä loimua. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10.–17.6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: ihmisen.
1: Viivin kappale Hyväuskoinen ja ennen sitä tuo country-kappale mahtava Thank God I'm a Country Boy. Siitä laulaa John Denver. 7:30 alkaa olla kello torstai-aamuna. Puhuttiin äsken kesätrippipaikoista, uimarannoista ja laavuista. Nyt sitten hypätään samassa aiheessa, mutta mennään näyttelyihin. Erilaisia näyttelyitä, kesä on täynnä, erilaisia gallerioita, ihan erilaisissa paikoissa. Voi olla jopa pihanäyttelyitä tai mitä ihmiset on ikinä keksineetkään. Kivasti löytyy, kun menet tuonne menoinfoon, eli karjalainen.fi tai Etelä-Saimaan verkkosivuille ja sieltä klikkaat auki valikoja. Siellä on menoinfo ja siihen kun kirjoitat näyttely, niin tulee vaikka minkälaisia sieltä omasta maakunnasta. Ja nyt sitten yksi näistä on Enoon liittyvä näyttely, joka rakennetaan tuonne Louhitalolle, Louhiojalle. Tämän viikon perjantaina avautuu tuollainen Eno-näyttely, joka siis kokoaa yhteen vanhoja lehtileikkeitä ja valokuvia, erilaisia esineitä ja muuta aineistoa Enon menneisyydestä sekä tietenkin nykypäivästä. Ja näyttelyssä on nähtävillä muun muassa Enon tuttu majava niin vaakunassa kuin täytettynäkin versiona. Enoseuran puheenjohtaja Juha Koljosen mukana on sekä viimevuotisia suosikkeja että uutta materiaalia eri asioista. Nämä on hienoja nämä näyttelyt, joita asetetaan. Nämä on aika semmoisia, ei nyt voi sanoa ehkä eksklusiivisia, mutta tällaisia, kun nämä ei välttämättä pitkän aikaa ole, että kesäkauden ajan pelkästään näköisellä, niin kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Ja ei se itse näyttely, vaan se matka sinne. Tämä voi avartaa aika paljon, että meneppä tuonne Louhiojalle päin, jos et ole koskaan käynyt, niin varmasti näet jotain sellaista, mitä et ole koskaan aikaisemmin. Toki ei tarvitse välttämättä kauas lähteä, että ihan omassa ympäristössäkin tehdään erilaisia näyttelyitä ja tapoja on tähän monia. Yhteen paikkaan ei sidota välttämättä taidetta paljon tai tällaisia esineitä nähtäväksi, vaan tämä voi olla jonkinlainen kierros, opastettu kävelykierros. Hyvä esimerkki. Tänään torstaina kello 18 starttaa tällainen kauppaporvareiden ja perheyritysten Joensuu opastettu kävelykierros. Eli jos et tiennyt, että Joensuu oli jo 1800-luvulla erittäin vilkas ja elinvoimainen tällainen kauppaporvareiden kaupunki, mikä näkyy edelleenkin tänään, niin ei muuta kuin kierrokselle osallistumaan. Ja vilkkaasta satamakaupungista on kehittynyt elinvoimainen asuinpaikka asukkaille ja yrityksille. Näin täällä kerrotaan menoinfossa. Ottakaapa selvää. Lähtöjä on myös sitten viikon päästä tuossa illan suussa. Ja lisää tästä Enon näyttelystä voit käydä lukemassa tuolta Pielisjokiseudun verkkosivuilta, eli pielisjokiseutu.fi.
2: Sykkeen aamu.

Stuck in the Middle with You ja Steelers Wheel. Kello on 7.39. Päivän kysymys kuuluu näin, että oletko enemmän auringon palvoja vai varjon etsiä? No vähän riippuu kelistä kyllä. Tässä itsekin mielellään hakeutuu sinne aurinkoon kyllä. Mutta liian kova paahde on aina paahdetta. Ja sitten noiden pienten kanssa kun liikkuu, niin joutuu tietenkin miettimään sitä, että minkälainen fiilis niillä on, kun ei ne osaa välttämättä kertoa. Yhtäkkiä saattaa tulla semmoinen lamaantuminen siinä, että hetkinen, että hirmuinen kiukku alkaa. Että no onko sulla vähän kuuma ja janoa, mennäänkö vähän viilentymään? Joo. Ja sitten mennään jäätelölle esimerkiksi. Ja niitähän löytyy kaikenlaisia. Ehkä siinä hetkessä tuommoinen mehujää olisi kaikista paras, mutta ei sillä niinkään väliä. Aika kiva juttu löytyy verkosta liittyen tällaisiin legendaarisiin kesäherkkuihin. Otsikko kuuluu näin, että jos muistat nämä legendaariset kesäherkut, et ole enää ihan nuori. Tämä ihan nuori on hyvä tällainen pohjustus mun mielestä, että kuitenkin ollaan siinä nuoruuden vielä kynnyksellä tavallaan siellä loppupäässä. Vai miten tämä voisi nyt ehkä ilmoittaa paremmin sitten. Mutta vanhoja on tuotteet, tai ei niin nuoria tuotteita enää. Tässä on listausta. Täällä on Ville Vallaton jäätelöt. Nyt heti kaikille mun ikäisille varmaan tuli se, minkälainen se paketti olikaan. Muistatteko, tässä oli Ville Vallaton piirrettynä ja jätski kädessä. Sitten sen koira oli siinä viekussa läähättämässä se valkoinen kaveri. Ja sitten vanilja ja päärynäjäätelöitä löytyi täältä. Tämä oli hyvä juttu. Sitten oli tällainen 90-luvun Cool Beats jäätelö, joka ei sula sormiin, taisi olla se slogan. Ja muistatteko, että tämä oli tällainen jalanmuotoiset versiot, miten tämä nyt oikein menikään. Mutta sitten oli tämä Solero Shots, erikoisempi kesän herkku, varmaan jäänyt myös monelle mieleen. Eli tällainen avat purkin ja kaadat kurkkuus tällaisia sitruuna- ja limemakuisia pieniä kuulia. Kaikenlaisia keksintöjä sitä.

ollut tässä. Sitten tuli jossain vaiheessa ne jäätelöveneet, niitä sai tuosta jätskiautosta ostettua, suklaan ja vaniljan, suklaan ja kinuskin makuisia. Mutta mikä mulla on erityisesti jäänyt näistä jäätelöistä mieleen? No oikeastaan kaksi. Jengajäätelöt, ne oli tämmöisiä kierteellä olevia mehujäitä, pyöreä tikku oli sinne, mistä pidettiin kiinni, tämmöinen vihreä, eli olisiko se ollut päärynä, ja oranssi sitten appelsiini. Niitä tuli Kontiolahden vesitornin kioskin siellä ylhäällä syötyä pienen. Sitten tällainen banaanikinuskijäätelö, jota ei ole saanut enää vuosikymmeniä, mikä on erittäin harmi. Sitä sai kioskeilta ostettu ainoastaan irtojäätelöpalloja. Mutta männä vuosien herkku se oli. Tätä listausta voi käydä katsomassa Me naisten sivuilta. Täällä on aika paljon sellaisia menneiden aikojen herkkuja, jotka tosiaan ei ole enää ihan niin nuoria, mutta varmasti herättää jonkinlaisia muistoja.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui

asetas, mä tunnen sut. Keinotekone ja pieni tunne, mut rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Mitä sinä oikein teet?
6: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
7: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
1: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita. Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
9: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
10: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
11: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Kello 8 uutiset ihan muutaman kappaleen takana. Mia Hartikainen toimittaa tänään torstai-aamuna uutisia. Jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti. Hyvää huomenta vaan kaikille.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.
5: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen ja STT:n uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Yhden suomalaisen pienveneperinteen tunnetuimmista nimistä Suomi-veneiden valmistus jatkuu jälleen Kiteen Kesälahdella. Uudeksi omistajaksi tuli oululainen Lamutec Oy, joka hankki konkurssipesältä Suomi-veneiden muotit, mallit ja tuoteoikeudet sekä Kesälahdella sijaitsevan tehdaskiinteistön. Suomi-veneet ajautui konkurssiin joulukuussa noin 2,5 vuotta sitten. Yrityskauppa tehtiin alkutalvesta ja tuotanto käynnistettiin uudelleen huhtikuun puolivälissä. Venetehtaan tuotanto keskittyy toistaiseksi soutuveneisiin ja pienempiin moottoriveneisiin. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on joutumassa tiukempaan valtion ohjaukseen. Ekvalle ilmoitetaan arviointimenettelyyn päätymisestä ensi viikolla. Arviointiryhmä aloittaa toimintansa todennäköisesti elokuussa. Arviointimenettelyssä valtio ottaa alueen ohjauksensa ja tarkastelee alueen toimintoja säästökohteiden löytämiseksi. Syynä arviointimenettelyyn on Ekvan huono taloustilanne ja valtion asettamat rajat. Alueelle on kertynyt sen toiminnan aikana 84,7 miljoonan euron alijäämä, jota se ei pysty kattamaan jo tehdyistä ja päätetyistä sopeutustoimista huolimatta. Venäjä vahvistaa sotilaallista kapasiteettiaan useissa paikoissa Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Tämä selviää Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradioyhtiöiden sekä virolaisen Delfin tekemästä yhteisselvityksestä. Selvityksen mukaan Venäjä on tehnyt uusia sotilasrakenteita useisiin paikkoihin Suomen rajan läheisyyteen. Satelliittikuvista näkyy, että valmisteluja on tehty ainakin Petsamossa ja Petroskoissa. Sotilaiden määrää lisätään arviolta 80 000, kun aiemmin heitä on ollut arviolta 20 000. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että konkreettinen uhka on matala niin pitkään, kun Venäjä jatkaa sotatoimia Ukrainassa. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kela. Jo aiemmin alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on entisestään hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Sairausryhmittäin tarkasteltuna suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Kerrotaan vielä melonnasta. Lieksassa järjestetään Suomen ensimmäiset freestyle-melonnan EM-kilpailut. Kisat alkoivat Ruunalla Neitikoskella eilen ja jatkuvat lauantaihin. Freestyle-melonta on variaatio koskimelonnasta ja siinä tehdään näyttäviä ja vaativia temppuja.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Torstain aamu, se on selkeä, 16 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 22 astetta. Nyt näyttää siltä, että länsituuli, se puhaltaa tuohon puoleen päivän saakka, sen jälkeen tuulen suunta kääntyy usean otteeseen tuonne iltaan mennessä. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää noin 7 metriin sekunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää torstai huomenta, kello on 7 minuuttia yli aamu 8 ja kuuntelet Sykkeen aamua. Kavrilovi-Antti täällä studiossa kello 11 asti sun seurana ja tässä aiheita jos jonkin näköisiä meillä torstai aamussa. Kurkistetaan pikkusen kulttuurin tänään. Tänään tuossa Janita Kauppisen kanssa, hän on karjalaisen toimittaja. Hetken kuluttua kuitenkin 8.30 karjalaisen toimituksesta tänne studion saapuu Jani Leinonen. Puhutaan Mutalan koulun kohtalosta. Epävarmuuksia ollut ilmoilla tähän liittyen paljon ja nyt sitten päästään tuohon Janin kanssa keskustelemaan, että mitä siellä käytännössä nyt oikein tapahtuu. Kello 9 uutisten jälkeen meillä on aamun vieras. Hän on Anna Pesonen, Siun Soten projektisuunnittelija. Me puhutaan hyvinvoinnista ja päihteiden käytöstä. Aiheena Joensuuhun avattu uusi tällainen reittipäihden vastaanotto, jonne nuoret voi hakeutua ilman ajan varausta ja myös ihan nimettömästi. Millaisen tarpeeseen palvelu vastaa ja mitä nuorten arjessa tällä hetkellä oikein näkyy? Ei muuta kuin pysyhän kuulolla Sykkeen aamussa tuossa tunnin kuluttua aamun vieraana, siis projektisuunnittelija Anna Pesonen Siun Sotelta.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, mikäs fiilis tänään torstai-aamuna oikein on? Laittakaapa toiveita tulemaan tänne, millä kappaleella herätään tähän aurinkoiseen, ainakin toistaiseksi aurinkoiseen torstaihin. Kyllä tuo Ilmatieteen laitoksen ennuste näyttää siltä, että aurinkoisena sää pysyy tänään. Pikkusen voi olla, että tuolla illansuussa sitten pilveen menee, mutta tuota lämpötila 22 astetta. En muista, mikä vuosi se oikein oli, kun tää kappale tuli, mutta tää nyt jollain tavalla inspiroi ainakin tällä hetkellä. Mikä sua inspiroi? Torstai-aamuna 845 voitais soittaa se kipale. 050-330-9443 on se numero, johon voit laittaa toiveita tulemaan. WhatsAppi toimii.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Karjalainen syke.

0: Elviran ja Raken kappaleen Aurinko tuulessa 8.25 torstaiaamuna kello 11. päivä kesäkuuta. Hei Mutalan koulusta hetken kuluttua puhetta. Täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Onko nyt kyse sitten ainoastaan jatkoajasta, jonka Mutalan koulu on saanut, vai ratkesko sen tulevaisuus? Tai että onko se jo ratkaistu aikaisemmin tuossa? Hetken kuluttua tähän keskusteluun.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Kuinka paljon mutalalaisten aktiivisuus ja julkinen keskustelu on nyt sitten vaikuttanut siihen, että päätös on siirtynyt Mutalan koulusuhteen eteenpäin?
2: Kyllä se mutalalaisten aktiivisuus varmasti vaikutti. Heillä oli todella hyvät perustelut liittämässä ja vetosivat tähän kaupungin strategiaan ja tämmöiseen niin kuin tavallaan sen päätöksenteon ytimeen. Ja saivat kyllä vakuutettua päättäjät siitä, että tässä vaiheessa ei kannata lakkauttaa tuota Mutalan koulua, mutta tietysti todellisuushan siinä vähän, eilen sanoi itteni ilonpilaajaksi, että se todellisuushan siinä nyt ei itse asiassa muuttunut mitenkään tässä valtuutettujen päätöksen myötä.
1: Niin, voiko tässä nyt sitten oikeasti huokasta helpotuksesta, että koulukohtalo ei olekaan tällainen surkea?
2: Niin, se jatkoaikahan on nyt 4 vuotta, 2030 keväällä. Tulee siihen valtuuston päätökseen kirjaus ihan, että 2030 keväällä sitten katsotaan tilannetta uudestaan. Mutta sitten alkuperäinenkin ajatushan oli, että se Mutalan koulu toimisi joka tapauksessa siitä, kun Utran uusi koulu valmistui. Ja nyt samalla päättävät Utran koulun rakentamisesta ja se valmistuu 2031 todennäköisesti kesällä. Eli jos se Mutalan koulu nyt tarvii sitten 2030 lakkauttaa, niin sen kerkee sitten 2031 vuoteen lakkauttaa. Ja tietysti sehän tässä on, että totta kai hienoa, jos siinä olisi koulu, mutta se pitäisi peruskorjata täysin, monen miljoonan remontti varmaan. Ja sitten ennen kaikkea, että jos rakennetaan, tai kun rakennetaan uusi iso koulu Utraan, niin se, että se olisi niin kuin tyhjillään tai silleen niin kuin vajaalla, niin siinä ei ole mitään järkeä. Niin tämä sama asia on todennäköisesti sitten 2030 edessä, ellei nyt jostain syystä tule hirveästi lapsiperheitä Joensuuhun lisää.
1: Niin, aika nopeasti saa muutoksia tapahtua, joo, koska nuo oppilasennusteet kuitenkin nyt
2: se on hieno tavoite, ja Joensuun kaupunkikin tekee kyllä tosi hyvää työtä sen, että haluaa lapsiperheitä ja lähelle keskusta, mutta eihän se maailma nyt 4 vuodessa varmaan oikeassa elämässä muutu radikaalisti.
1: Kyllä, mutta hyvä, että keskustelua kuitenkin on käyty tästä ja näytetty, mutalalaiset on näyttäneet, että mitä halutaan alueelle, mutta toki nyt sitten ei tule tapahtumaan näin, että muutama lisävuosi ollaan saatu tähän.
2: Joo, tuo on erittäin hienoa, että kansalaiset aina aktivoittuu ja perustelee ja tekee hyvillä argumenteilla ja ovat päättäjiä ja mediayhteyksissä ja näin, niin sillähän sitä keskustelua herää, mutta pakko tässä nyt mainita, että valtuutetuthan teki nyt tämmöisen, ensi viikolla on siis se valtuustokokous, missä tästä virallisesti päätetään, mutta nyt sitten valtuustoryhmien puheenjohtajien johdolla olivat tehneet tämmöisen sopimuksen, että tavallaan päättivät sen asian niin kuin suljettujen ovien takana. Maanantaina oli heillä esimerkiksi tämmöinen iltakoulu, mikä ei ole julkinen, niin sitten siellä on keskusteltu taustakeskusteluissa, kuka ei tiedä mitä, näin niin kuin media-edustajana ja ehkä kansalaisenakin, niin olisi kiva tietää, että mitä mieltä kukakin on, mutta nyt se ei millään tavalla ilmene mistään, että mitä mieltä kukakin on, kun siellä on tehty tämmöinen sopimus niin kuin yhteisesti, niin siinä mielessä se on vähän ongelmallista, vaikka se ajatus on tietysti kaunis, että se on kaunis ajatus, että ei haluta repivää keskustelua. Reijula Niitty lähti hommasta, varmaan jäi huono maku siinä mielessä.
1: Niin, tosiaan viime vuonna kouluverkosta käytiin kiivasta keskustelua nimenomaan tuon alueen osalta. Mutta jospa tällainen alkaa näkyä nyt sitten päättäjien toiminnassa kuitenkin, että annetaan kansalaisille mahdollisuus ja kuulla nimenomaan kaikki mahdollinen taustatieto, mitä siellä on.
2: Ehdottomasti kannattaa olla aina aktiivinen joka suuntaan.
1: Eli ensi maanantaina mitä tapahtuu?
2: Joo, maanantaina sitten valtuusto kokoontuu ja päättää tämän asian virallisesti. Ja aion kyllä seurata, että vieläkö siellä keskustellaan. Että oletusarvo on, että näitä äänestyksiä ei tule, kun kerran sopimus on tehty. Niin se sopimus tarkoittaa sitä, että se on niinku sovittu, että mitä siellä päätetään. Niin sen ei pitäisi enää äänestykseen mennä. Mutta veikkaisin kyllä ja aion seurata, että eiköhän sieltä nyt keskustelua herää sitten kuitenkin. Kyllä ne melko varmasti keskustelee asiasta kovasti. Mutta joka tapauksessa Utra rakennetaan 2031 mennessä uusi iso koulu nykyisen koulun paikalle. Pataluodon alakoulu lakkautetaan ja Mutalan koulu jää epätietoisuuden tilaan ja Rantakylän normaalikoulu jatkaa ennallaan.
1: Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos.

Olavi Uusivirta ja tanssit vaikka et osaa. Hei, päivän kysymys kuuluu näin, että oletko enemmän auringonpalvoja vai varjon etsiä? UV-säteilystä nimittäin juttua tuossa aikaisemmin käytiin läpi. Ja tämä nyt tuntuu olevan sellainen juttu, mitä pitää muistutella aina joka vuosi. Ja ihmisten ja vähän ravistella siihen, että hei, se aurinkorasva, se on tosi tosi tärkeä juttu. Varsinkin niillä perheen pienimmillä, että kun tuonne kiikutetaan päiväkotiin tai jonnekin hoitoon. Tai mennään sinne rannalle, ollaan ulkona, mitä tahansa. Niin aika hyvät kertoimet näillä pienillä saa olla, ettei iho kärtsää. Päivän kysymys siis, oletko enemmän auringonpalvoja vai varjon etsiä? Laita viestiä tulemaan tänne studioon WhatsAppilla 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No päästään herätyskappaleeseen ihan hetken kuluttua. Kertaan kuitenkin ensin, että uutiset tuossa muutaman kappaleen jälkeen toimittaa Mia Hartikainen ja aiheet vaihtuu näihin 9 uutisiin. Siellä puhutaan Joensuusta. Joensuussa oli rakennuspalon vaara Linnunlahdella eilen illalla. Mistä kysymys? Ja Karjalan lennostossa pidetään tärkeänä, että Suomessa pidetään lentoliikenteen maakuntakentät ja varalaskupaikat käyttökunnossa. Mia Hartikainen hetken kuluttua äänessä. Ja hei, mainintana tässä vaiheessa aamun vieras heti kello 9 uutisten jälkeen Siun Sotelta projektisuunnittelija Anna Pesonen ja puhutaan nuorisosta, puhutaan tällaisesta uudesta reittivastaanotosta ja Noheva-hankkeesta, eli nuorten hyvinvointiin pureudutaan tuossa heti uutisten jälkeen. No niin, sitten ollaan saatu viestejä tänne studioon. Kiitos näistä kaikista kappaleen ehdotuksista. Kuitenkin menee nyt soittoon sitten tämä seuraava. Viesti kuuluu näin. Leipomaan pitäisi alkaa rippijuhlia varten. Siihen voisi hyvänä inspiraationa toimia Saara Törmän kääretorttu. Ja Hannan toive laitetaan soimaan.

0: Karjalainen syke.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää aamupäivää Karjalainen sykkeen uutisista, studiossa Mia Hartikainen. Joensuussa oli rakennuspalon vaara Linnunlahdella eilen illalla. Asukas huomasi ulkoa katon rajasta savua. Hän suihkutti savua kohti vettä ja savun muodostus loppui. Pelastushenkilöstö löysi, että savu johtui räystäskourun sulanapitokaapelista, joka oli mennyt epäkuntoon. Kaapeli tehtiin virrattomaksi ja rakenteet tarkastettiin. Toinen pelastuslaitoksen eilisillan tehtävä oli, kun Liperissä Viinijärvellä auto syttyi palaamaan ajon aikana. Ohikulkija sammutti palon käsisammuttimella. Joen kesätapahtuma järjestetään Joensuun torilla huomenna kello 17 alkaen. Nuorille suunnatussa musiikkitapahtumassa esiintyvät artistit Tupe, Hugo ja Elli May. Lavalle nousevat myös paikallisten nuorten Haitari Atte, Boreal Impaler ja Erektiohäiriö. Tapahtuman järjestää Joensuun nuorisovaltuusto. Imatralla ja Rautjärvellä evätyissä ulkomaalaisten kiinteistökaupoissa on epäselvyyksiä. Puolustusministeri Antti Häkkänen teki viime viikolla 14 kielteistä lupapäätöstä kiinteistöhankinnoissa. Kaksi evättyä kiinteistökauppalupaa sijoittuu Etelä-Karjalaan Imatralla ja Rautjärvelle. Niissä myyjinä on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Molempia tapauksia yhdistää Venäjän rajan läheisyys ja kiinteistövälittäjien yhteydet Venäjän valtionhallintoon. Karjalan lennostossa pidetään tärkeänä, että Suomessa pidetään lentoliikenteen maakuntakentät ja varalaskupaikat käyttökunnossa. Valtion talouden säästöpaineet uhkaavat monin tavoin myös Suomen liikenneinfrastruktuurin kunnossapitoa, mutta lentokentät ja maanteiden varalaskusuorat eivät ole tarkoitettuja vain siviililiikenteelle. Maakuntien lentokentät ja käyttöönottovalmiit varalaskupaikat ovat tärkeitä toiminta-alustoja ilmavoimille. Lopuksi STT:n uutinen. Kotimaisia varhaisperunoita, vihanneksia ja mansikoita saadaan juhannuspöytään, kertoo maatalousalan järjestö ProAgria. Varhaisperunaa on korjattu jo jonkin aikaa. Avomaan vihannekset ovat kasvaneet tänä kesänä nopeasti lämpimien säiden vuoksi. Mansikkaa ja vadelmaa on jo saatavilla kasvutunneleista ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Torstain aamu, se on selkeä, 16 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 22 astetta. Nyt näyttää siltä, että länsituuli, se puhaltaa tuohon puoleen päivän saakka, sen jälkeen tuulen suunta kääntyy usean otteeseen tuonne iltaan mennessä. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää noin 7 metriin sekunnissa.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras. Koululaisten kesälomat on alkanut, mutta minkälaisia ilmiöitä nuorten arjessa juuri nyt näkyy? Aamuvieraan täällä Siun Soten projektisuunnittelija Anna Pesonen, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Puhutaan nuorten hyvinvoinnista ja päihteisiin liittyvistä huolista sekä sitten tähän Joensuuhun avatusta uudesta reittivastaanotosta ihan hetkisen kuluttua. Mutta mitä ajatuksia kesä herättää tällä, kun mietitään nuorten hyvinvointia?
1: No toisaalta nuorilta on varmaan koulukuormitus tässä vaiheessa jo vähän päässyt vähenemään, kun lomaviikkoja on jo vähän takanakin päin, mutta toisaalta sitten se antaa sitä vapautta puuhastella siellä ystävien kanssa ja viettää aikaa tuolla kaupungilla ja nautiskella sitä vapaudesta, joka sitten toisaalta ehkä voi lisätä sitä päihteidenkin käyttöä, jolla asialla myö ollaan liikenteessä, mutta toki ei kaikkien kohdalla, mutta kumpaankin päähän varmaan nuoria mahtuu.
0: Kyllä. Heti tulee mieleen, että miten joku nuori, tällä niin kuin isänäkin mietit, miten joku nuori voi törmätä tällaiseen tilanteeseen, että sit lähteekin mukaan tällaiselle reitille?
1: No, päihteiden ostaminen ja hankkiminen on nykypäivänä todella helppoa, että ei oikeastaan edes tarvitse törmätä ehkä huonoon seuraan, mitä ehkä klassisesti on ajatellut, että se lähtee seurasta liikenteeseen. Nykypäivänä päihteitä voi ihan hyvin omalla puhelimellaan hankkia sieltä kanavien kautta. Esimerkiksi Snapchat on hyvin yleinen reitti, mistä nuoret hankkii päihteitä. Että moninaiset on reitit siitä, millä päätyy sinne päihteiden käytön kokeiluun pariin.
0: Tämä on tätä ehkä teknologian varjopuolta ja varsinkin sitä, että näin nuoret käyttää niitä luureja. Ja mun mielestä oikeastaan aika hienoa ollut se, että millä tavalla on rajoitettu esimerkiksi Tanskassa tätä somen käyttöä ja Australiassa ja tällä tavalla. Että se ei ole pelkästään sitä, että sinne postailla jotain, mutta sen myös rajoittaa sitten tällaisia asioita.
1: Kyllä, on siinä hyvin paljon monia näkökulmia. On semmoisia, mitä ei ehkä heti tule mietittyä, mitä se somen haittapuolet on. Että usein mietitään niitä muita asioita, mitä sitä ehkä haittaa on. Ja toki hyötyjäkin voi olla, mutta on siellä myös tämä päihdemaailma kulkee siellä sosiaalisessa mediassa. Ja kehittyy varmasti siellä nopeammin, mitä pysytään itse perässä edes me aikuiset.
0: Heti tulee mieleen, mitä täällä liikkuu esimerkiksi Pohjois-Karjalasta, jos puhutaan, ja Joensuusta, niin nuorten keskuudessa sitten?
1: No tarkkaa tietoahan ei varmaan saada, riippuu niin monesta asiasta, että miten tilastoidaan ja miten paljon on valvontaa ja muuta, mutta kyllä niin kuin esimerkiksi jätevesitutkimuksien perusteella on lisääntynyt stimulanttipohjaisten päihteiden niin kuin määrä jätevesissä Joensuun alueella ja myös sitten on havaintoa kentältä, että yhä nuoremmat käyttää aineita ja buprenorfiinin tai kokeilee ainakin aineita ja buprenorfiinin eli Subutexin määrä on myös kasvanut tässä Pohjois-Karjalan alueella ja toki sitten muitakin päihteitä liikkuu, mutta se riippuu niin paljon siitä tilastointitavasta, mistä ne voidaan katsoa, mutta lisääntynyt on vuosikymmeniä aikana.
0: No mistä vanhempi tai ystävä tai joku läheinen voi tunnistaa sitten, että nyt voisi olla tämmöinen hetki, että tämä nuori tarvii tukea?
1: No toki nuorethan hyvin pitkään peittelee niitä hankalia asioita ja niitä pitää salaisuutena, että voi olla tosi vaikea päästä nuoren kavereiden kanssa tai vanhempien kärryille, mutta yleensä jos herää huoli, kyllä minä ajattelen, niin kuin, että vanhemmat tuntee lapsa parhaiten hyvin usein. Jos on jotenkin poikkeavaa tai muuttunutta se tilanne, niin silloin kannattaa olla korvat höröllä ja vähän tuntosarvetkin höröllä, kun tunnustella, että mikä tilanne ja lähteä herkästi apua hakemaan.
0: Mikä antaa tällä hetkellä sitten toivoa nuorten tilanteessa? Mitä hyvää nuorten arjessa näkyy tällä hetkellä?
1: No toisaalta mä ajattelen, että nuoret on niin kuin paljon on niitä nuoria, jotka voi hyvin, vaikka puhutaan paljon siitäkin, että nuoret voi huonosti ja on haasteita nuorilla, mutta sitten esimerkiksi raittiiden nuorien määrä on lisääntynyt vuosikymmeniä aikana, jos verrataan sinne 20-30 vuoden päähän, niin yhä enemmän on raittiita nuoria, että se on toki semmoinen positiivinen asia.
0: Kyllä. Katukuva ei ole läheskään samanlainen kuin mennään esimerkiksi tuonne 2000-luvun alkuun, milloin se oli kyllä ehdottomasti erilaista. Tämä on tosi positiivinen juttu.
1: Kyllä.
0: Eli tässä tulee heti se, että pitääkö sitten ruveta energiajuomia mollaamaan tai muuta, että niissäkin on tietyt hyvät positiiviset puolet kuitenkin.
1: Kyllä, ja jotenkin ehkä tällä hetkellä nuoret myös on semmoisia, että terveysarvot on noussut kuitenkin monilla tärkeiksi arvoiksi, että niitä halutaan myös jotenkin pitää hyvänä juttuna, mitä ei ehkä aikaisemmin ole niin huomioitu.
0: Mennään kappaleen jälkeen kahteen sanaan reitti ja noheva hanke. Avataan niitä, mitä on kyseessä.

0: aamukahvivieras.
1: Sykkeen aamukahvivieraana Siun Sotelta Anna Pesonen, projektisuunnittelija. Nyt puhutaan sitten reittivastaanotosta ja Noheva-hankkeesta. Avaatko pikkusen näitä, mitä nämä tarkoittaa?
2: Kyllä. Joo, eli siis Siun Sotella on viime syyskuussa käynnistynyt tämmöinen nuorten huumekuolemien ehkäisyhanke Noheva, joka siis toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksena osana tämmöistä valtakunnallista nuorten huumekuolemien ehkäisyohjelmaa vuosina 2005-2027 kohdentuen tuonne 15-24-vuotiaisiin nuoriin, päihteitä käyttäviin ja heidän läheisiin. Ja tämän hankkeen alla on nyt avattu tämmöinen reittivastaanotto tällä viikolla vastaamaan tämmöisenä matalan kynnyksen anonyyminä, nimettömänä, ajanvarauksettomana palveluna näille päihteitä käyttäville nuorille ja heidän läheisille.
1: Kun puhutaan nuorten huumekuolemista, niin tietenkin tilastot kiinnostelee, että minkälainen tilanne esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa on näissä?
2: Pohjois-Karjalassa on vuonna 2024 kuollut 3 huumemyrkytyskuolemaan alle 25-vuotiaista nuorta. Ja toki sitten lisäksi on varmasti niitä nuoria, joita ei tilastot tunnista huumekuolemiksi, jotka on sitten huumeiden käytön sivussa tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet. Et onhan se sitten niin kuin merkittävä osa nuorten kuolemista on näitä huumekuolemia, kun nuorten kuolleisuus muuten on vähäistä.
1: Osaatko vastata se, että millä tavalla nämä numerot on kehittynyt tai tilastot on kehittynyt vaikkapa tuolta parinkymmenen vuoden takaa?
2: No tarkkaa tilastoja ei ole sillä tavalla saatu ehkä otettua niin kuin pitkällä ajalla. Pohjois-Karjalassa pitkälti on samana pysynyt tilastot kyllä huumekuolemien kuulemissa, mitä on tilastoitu, mutta sitten niin kuin valtakunnallisesti määrät on toki kasvaneet ja ehkä me täällä Pohjois-Karjalassa on usein tultu vähän perässä myös näissä asioissa, mutta toki isoja määriä ne on ja silti mielestä.
1: Niin, tämä reittivastaanotto, miksi tämmöiselle palvelulle nähtiin tarvetta juuri nyt?
2: Ehkä tämä on noussut ihan valtakunnallisestikin tämä nuorten huumekuolema-aihe ja sitten toki mitä ollaan paikallisesti jo ennen tätä hanketta kehitetty alaikäisten päihdehoitopolun polkua ja palveluketjua, niin on todettu, että ne nuorten palvelut ei ole hyvin yhtenäisiä ollut tässä meidän alueella, niin nyt on tässä hankkeenkin tiimoilta lähdetty sitten vahvistamaan sitä nuorten päihdehoidon tilannetta ja osaamista myös henkilökunnallekin ja työntekijöille myös sote-ulkopuolella on tarkoitus sitä osaamista vahvistaa.
1: Erilaista nuorisotyötä ja jalkautuvaa nuorisotyötä tuolla näkyy jo pidemmän aikaa Joensuun kaupungilla. Kiitos siitä kaikille, ketkä sitä tekee ja tulee mieleen tämä Saapas, monelle varmasti tuttu. Tämä reitti täydentää nyt tietenkin näitä nykyisiä palveluita, mutta että oletteko te tekemisissä sitten kahtena eri organisaationa keskenään?
2: Kyllä me ihan ollaan aktiivisesti oltu yhteyksissä ja yhteistyötä pohdittu useamman eri tahon kanssa, jotka tuonne jalkautuu. Ja tällä hetkellä on paljon jalkautuvia tahoja kyllä, tai yllättävän niin kuin innokasta on nyt tämä jalkautuminen tällä hetkellä eri järjestöillä ja toimijoilla. Ja on Saappaankin kanssa oltu tekemisissä ja pohdittu niitä yhteistyömahdollisuuksia, mutta toki omia palveluita ollaan myös, että täydennetään toisiamme.
1: No reitin porukkaa sitten alkaa näkyä tuolla katukuvassa, eli nyt vihdoin ja viimein sitten on omat kamat päällä, kun tuolla kuljetaan vai mitä?
2: Kyllä, meidät tunnistaa sieltä vihreistä huppareista ja repuista, jotka on varustettu reittitiimiä Siun Soten logoilla, niin reippaasti saa tulla juttelemaan. Niin kohderyhmään kuuluvatkin kuin ulkopuoliset ajatellaan, että moni voi hakeutua meidän palveluihin sitten jonkun tutun tai muun kautta saatuaan sitä tietoa, että mielellään jutellaan kaikkien kanssa siellä.
1: Tämä on hienoa, että tuolla katukuvassa mennään ja voi tulla nykäisen sitä hihasta ja tällaista niin kuin tiedottamista sitten ihan face-to-face-meiningillä. Että voi olla paljon tällaista asiaa, että mitä moni ei edes ajattele tai ei ole tullut vaan vastaan yksinkertaisesti vielä.
2: Kyllä, näin se on.
1: No tosiaan palveluun reittiin voi tulla ilman minkälaista ajanvarausta ja jopa nimettömästi, niin miksi nämä on nuorten kannalta tämmöisiä tärkeitä asioita, että näin saa tehdä?
2: Mä ajattelen, että se voi olla jollekin tosi iso kynnys lähteä sitä aikaa varaamaan ja miettimään, että menen sitten silloin ensi viikolla, kun se aika on jonnekin vastaanotolle. Että meille tosiaan voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä, että nyt me ollaan auki ja tervetuloa. Ja myös se nimettömyys on hyvin merkittävä asia. Se ehkä lisää sitä semmoista uskallusta ja sitä pelkoa leimaantumisesta on hyvin paljon kaikilla päihteiden käyttäjillä ja varmaan nuorilla ja heidän läheisillään vielä suuremmissa määrin, niin se nimettömyys auttaa siihen. Ja luottamuksellisia keskusteluita toki meillä käydään ja yhdessä mietitään niitä tilanteita yksilöllisesti jokaisen kanssa.
1: Nyt tällaiset erilaiset tilanteet varmasti, että nuorten ystävät saattaa kokea niin kuin pikkusen ristiriitaa siinä, että kehtaisiko nyt sanoa tai lähteä puhumaan tällä tavalla, niin tämäkin on ihan hyvä tämmöinen nimetön reitti sitten, että voi hakea apua myös kaverina, eikö vaan?
2: Kyllä, ehdottomasti voi läheinenkin tulla sinne ja pohtimaan, että miten me tehdään tähän tilanteelle niin kuin yhdessä, ja toki soittaakin meille voi, että ei aina tarvitse tulla paikan päällekään.
1: Tähän loppuun oli pieni informatiivi osuus meillä.
2: Kyllä, kyllä. Eli meidän reittivastaanotto on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin Joensuussa. Torikatu 30:3. kerroksesta meidät löytää sieltä tiistaisin kello 10-13 ja keskiviikkoisin 13-16. Ja sitten meille voi tosiaan soittaa, niin kuin sanoinkin, niin aukioloaikoina numero 013-330-1976. Ja ei tarvitse pohtia, että onko tämä nyt semmoinen asia, jolla voi olla yhteydessä. Että kyllä niin kuin kaikkia autetaan ja pyritään pohtimaan, miten lähdetään etenemään asialla.
1: Hei, Torikatu 30. Hän rupasi miettiä, mihin kohtaan se osuu?
2: No siinä on aikaisemmin ollut Soropin kansalaistalo siinä alakerrassa, että siinä yläkerrassa ollaan, ja siellä on Siun soten mielenterveys- ja päihdepuolen vastaanottoja ollut jo pidemmän aikaa, niin niistä tiloista löydytään, voi ollakin tutumpi ehkä niillä koordinaateilla.
1: Ja toki sitten kun tuonne verkkoon menee, niin hakukenttään kun kirjoittaa sinne reitti vastaanotto Joensuu, niin näin saat sitten puhelinnumerot ja käyntiosoitteet ylös sieltä. Kiitos Anna Pesonen Siun sotelta, projektisuunnittelija, ja kaikkia hyvää tulevaan ja myös teille kuulijat, ja ei muuta kuin apua hakemaan, jos sellaista tarvii.
2: Juurikin näin, kiitos.
0: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
7: Karjalainen syke.
8: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: Iko ja Just Wellingtonin ja Small Jamin kipale siinä. Kello on 9.29 torstai-aamuna ja päivän kysymys, se on heitetty ilmoille tuossa aamusella. Se kuuluu näin, että ootko enemmän tämmöinen auringonpalvoja vaiko etsitkö sitten varjoa? Nimittäin niitäkin tyyppejä on, ketkä menee varjoon ja palaa silti. Kuulutko tällaisen sakki? Päivän kysymykseen ollaan saatu vastauksia. Tässäpä yksi näistä. Olen ehdottomasti auringon välttelijä. Tykkään, kun aurinko paistaa ja on lämmintä, kunhan ei liian lämmintä, mutta palaan todella herkästi, joten mieluimmin ihailen auringonpaistetta varjoisan terassikatteen alta. Siinä onkin ihan tutulta kuulostava juttu. Laita tulemaan viestiä tänne studioon 050 330 9443.
1: Sykkeen aamu.
0: TLCin kappale No Scrubs ja sen jälkeen sitten paikallista musaa tulossa Vrist Rodelta.

Jesus.

senttiä, vaan toimii tällaisen Mobile Pay-saldon alla. Ja ehdottoman hieno väline tämä on niihin tapauksiin, missä ei vielä ole hankittu sitä pankkikorttia. Eli nyt tämä Mobile Pay-versio niin voi helpottaa sitä arkea aika lailla. Ei tarvitse mennä ja nostaa käteistä. Ja jos tulee semmoinen tilanne, että oi, olisi pitänyt sille jättää vitonen tai kymppi sinne, niin nyt sen voi tehdä vaan kling kling peukulla. Eli taustalla on ajatus opettaa nuorille digitaalisia rahataitoja turvallisesti tässä sovelluksessa, ja Mobile Pay mukaan tämä sovellus sitten tarjoilee samalla vanhemmille mahdollisuuden seurata ja ohjata sitä nuoren rahan käyttöä. Eli erittäin järki juttu tässä nyt on, otappa selvää.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit.

0: mix.fi/kesä. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Karjalainen syke. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

Pikkuhiljaa kello sen verran, että kurkistetaan uutisaiheisiin, mutta kerrotaan ensin, että tuolla somen puolella on meillä meneillään muutama kilpailu. Ja sulla on mahdollisuus voittaa tästä kilpailusta nyt sitten, mistä puhutaan, niin 2 kappaletta lippuja tänne Riemuradio-revyyhyn, joka Joensuussa 17. päivään saakka esitetään tässä päivittäin. Eilen lähti 2 lippua, 2 vielä jaossa. Arvonta suoritetaan huomenna perjantaina kello 10.45. Pitäisi tietää kysymys vastaus tuohon kysymykseen, joka on esitetty myös sosiaalisen median puolella. Kysymys kuuluu näin, että missä lajissa Ismo Apel on ollut tekemässä maailman ennätystä? Missä lajissa Ismo Apel on ollut tekemässä maailman ennätystä? Tässä on nämä kaikki vastausvaihtoehdot. A. Oravan pyörän pyörityksessä. B. Jääkarusellin pyörityksessä. C. Onnen pyörän pyörityksessä. Vai D. Sirkuskarusellin pyörityksessä. Aika paha kysymys kyllä oli. Onko sulla tietoa? Jos on, niin käypä rustaamassa tuonne somen puolelle. Siellä on myös ohjeet, että mitä muuta täytyy tehdä, että voit voittaa nuo 2 kappaletta lippua Karjalan Riemuviikoille, Riemuradio-revyyn.

Hetken kuluttua kello 10 uutiset toimittaa Mia Hartikainen ja uutisten jälkeen sitten paikallinen putki kahden kappaleen verran, jonka jälkeen päästään sitten Riemuradion revyyn pariin. Siellä ohjaaja, käsikirjoittaja, koreografi Markku Nenonen haastattelussa kello 10.15. Tulehan kuulolla.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Karjalainen syke.
3: Hyvää aamupäivää Karjalainen sykkeen uutisista, studiossa Mia Hartikainen. Joensuussa oli rakennuspalon vaara Linnunlahdella eilen illalla. Asukas huomasi ulkoa katon rajasta savua. Hän suihkutti savua kohti vettä ja savun muodostus loppui. Pelastushenkilöstö löysi, että savu johtui räystäskourun sulanapitokaapelista, joka oli mennyt epäkuntoon. Kaapeli tehtiin virrattomaksi ja rakenteet tarkastettiin. Toinen pelastuslaitoksen eilisillan tehtävä oli, kun Liperissä Viinijärvellä auto syttyi palaamaan ajon aikana. Ohikulkija sammutti palon käsisammuttimella. Joen kesätapahtuma järjestetään Joensuun torilla huomenna kello 17 alkaen. Nuorille suunnatussa musiikkitapahtumassa esiintyvät artistit Tupe, Hugo ja Elli May. Lavalle nousevat myös paikallisten nuorten Haitari Atte, Boreal Impaler ja Erektiohäiriö. Tapahtuman järjestää Joensuun nuorisovaltuusto. Imatralla ja Rautjärvellä evätyissä ulkomaalaisten kiinteistökaupoissa on epäselvyyksiä. Puolustusministeri Antti Häkkänen teki viime viikolla 14 kielteistä lupapäätöstä kiinteistöhankinnoissa. Kaksi evättyä kiinteistökauppalupaa sijoittuu Etelä-Karjalaan Imatralla ja Rautjärvelle. Niissä myyjinä on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Molempia tapauksia yhdistää Venäjän rajan läheisyys ja kiinteistön välittäjien yhteydet Venäjän valtionhallintoon. Karjalan lennostossa pidetään tärkeänä, että Suomessa pidetään lentoliikenteen maakuntakentät ja varalaskupaikat käyttökunnossa. Valtion talouden säästöpaineet uhkaavat monin tavoin myös Suomen liikenneinfrastruktuurin kunnossapitoa, mutta lentokentät ja maanteiden varalaskusuorat eivät ole tarkoitettuja vain siviililiikenteelle. Maakuntien lentokentät ja käyttöönottovalmiit varalaskupaikat ovat tärkeitä toiminta-alustoja ilmavoimille. Lopuksi STT:n uutinen. Kotimaisia varhaisperunoita, vihanneksia ja mansikoita saadaan juhannuspöytään, kertoo maatalousalan järjestö ProAgria. Varhaisperunaa on korjattu jo jonkin aikaa. Avomaan vihannekset ovat kasvaneet tänä kesänä nopeasti lämpimien säiden vuoksi. Mansikkaa ja vadelmaa on jo saatavilla kasvutunneleista ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Torstain aamu, se on selkeä, 16 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 22 astetta. Nyt näyttää siltä, että länsituuli, se puhaltaa tuohon puoleen päivän saakka, sen jälkeen tuulin suunta kääntyy usean otteeseen tuonne iltaan mennessä. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää noin 7 metriin sekunnissa.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: It was just like a song when we were young.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Kello piippaa on aika paikallisen putken, paikallista musaa siis kahden kappaleen verran tähän hetkeen. Nyt sitten joensuulainen yhtye Relentless tunnetaan vauhdikkaasta punk and roll soundistaan. Tässä yhdistyy sellainen 50-luvun rockabilly ja moderni punk-asenne. Yhtye on vuosien varrella silloin aktiiviaikaan toimineena rakentanut erittäin vahvan maineen energisenä live-bändinä ja näinpä jatkaa Joensuun pitkää rock-perinnettä tällä omalla tyylillään. Tässä vuoden 2015 julkaisukappale on I'm Through With It.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Hyvän mielen musiikkia Relentlessilta, I'm Through With It, kello 10.12 ja paikallisessa putkessa mennään puolivälissä, toinen kappale vielä. Seuraava kappale julkaistiin vuonna 2000. Suomalainen metallimusiikki oli ottamassa tosi suuria harppauksia maailmalle ja taustalla yhtye, joka nousi. Kaikki tietää nyt, mistä kysymys, pienestä pohjois-karjalaista kaupungista kansainvälisille areenoille ja loi sitten samallaan kokonaan oman tyylinsä yhdistämällä raskaat kitarat, suuret melodiat ja oopperamaisen naislaulun. Monille faneille kyseessä on yksi yhtyeen uran tärkeimmistä kappaleista, sellainen, joka määritteli kokonaisen aikakauden ja löytyy edelleen lähes jokaiselta Nightwishin klassikkolistalta. Vuosi 2000 albumi Wishmaster, seuraavaksi kuullaan Nightwishin nimikkokappale tuolta albumilta.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Nightwish ja Wishmaster. 10.18 kello. Siinä kuultiin kaksi kappaletta paikallisessa putkassa. Eka Relentlessin kappale I'm Through With It ja sen jälkeen Nightwishin Wishmaster. Nyt on aika siirtyä sitten ohjelmassa eteenpäin Riemuradio-revyyhyn. Hypätään ihan muutaman kappaleen jälkeen. Siellä ohjaaja, käsikirjoittaja ja koreografi Markku Nenonen haastattelussa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Karjalainen syke.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
1: Tervetuloa lähetykseen mukaan ohjaaja, käsikirjoittaja ja koreografi Markku Nenonen.
2: Kiitoksia.
1: Hei, mistäs ajatus koko Riemuradion revyyhyn alun perin syntyi?
2: No tää lähti Ismo Äpelistä. Ismo halusi, että ei tehdä tavallista niin kesäteatterin näytelmää, vaan että hän halusi jotenkin tuoda tämmöisen revyyperinteen. Ja meillä on Ismon kanssa yhteinen historia komediateatteri Areenasta. Mä oon tehnyt sille aikoinaan ohjannut ja tehnyt koreografioita paljon Ere Kokkosen aikana. Ja sitten hän antoi mulle mahdollisuuden ohjata myös siellä. Ja se on jotenkin tavallaan me palataan sinne vanhoille juurillemme, niin kuin ikään kuin sen remyn pariin.
1: No, tällä hetkellä ollaan täällä pesäpallostadionilla. Miksi tämä valikoitu esiintymispaikaksi?
2: No, tämä on aika paljon samantyyppinen kuin Rauhanlahti, eli tämä on kauhean leveä, niin tämä on, kun se on tehty aika isolle näyttämölle, niin tämä tuntuu niin kuin luonnolliselta paikalta, että se vastaa, että tätä tehdä ihan hirveän suuria muutoksia.
1: Tässä revyyssä nähdään sketsejä suomalaisen viihteen eri vuosikymmeniltä, niin miksi valitsit mukaan justiinsa nämä tietyt sketsit, joita nähdään?
2: No siis me luettiin siis satoja sketsejä ja me pyydettiin, kun tässä on ideana, että nämä on kaikki uusia käytetty. Ja tässä on muutama, joka on kirjoitettu niin kuin ihan tätä varten ja loput on niin kuin tavallaan uudelleen lämmitetty ja vähän muokattuja. Mutta luettiin ja sitten sehän menee vähän arpapelillä, että mikä ketäkin naurattaa. Mutta sitten niin kuin ikään kuin siinä valikoitu, meille putosi matkan varrella, vaihdettiin sketsejä ja pudotettiin pois ihan viime vaiheessa ja katsottiin järjestystä uudestaan. Että se on aika sellaista arpapeliä ja niin kuin putslen kokoamista, että pienistä palasista ja kuitenkin yrittää saada siihen jonkinlaisen kokonaisuuden. Ja meillähän tämä radioteema on sitten se niin kuin kantava voima ja sitten pystytään tekemään kaikenlaisia irtosketsejä, jotka välttämättä niin liity siihen radioon.
1: Niin, tosiaan huumori uppoa, ei sitä voi koskaan tietää, että keneelle. Ja viime vuonna te olitte Savossa, nyt te Pohjois-Karjalassa. Miten löytää se tietynlainen huumori? Siinä on nimittäin vissi ero.
2: On siinä vissi ero, mutta sehän on kanssa niin arpapeliä, että sitä ei koskaan, mikään ei ole niin epävarmaa kuin varma. Että jos kuvittelee, että ne nauraa kuolijaksi. Ja sitten monta kertaa myös on ollut esityksiä, jossa ihmiset ei reagoi millään tavalla. Ja sitten sanoo jälkeenpäin, että oli niin mukavaa. Kun suomalaiset on jäyhää kansaa, niin välttämättä se ääneen nauraminen ei ole kauhean sallittua tai luvallista, että jos joku rupeaa hirveästi räkättämään siellä katsomassa, niin monet tykkää kyttyrää. Mutta kyllä mä yleensä nauruun, siinä on ihana sellainen tapa, että se tarttuu. Että kun joku lähtee nauramaan, niin se vie mukanaan sen muut.
1: Onko sun mielestä huumorintaju johonkin suuntaan kehittynyt tässä muutamien vuosikymmenten aikana esimerkiksi?
2: No en mä tiedä, kyllä perushuumori on huumori. Tietysti se huumori muuttuu ajan mukana, kun ajan ilmiöt on erilaisia. Et jos 100 vuotta sitten niin asiasta, mistä naurettiin, niin ei ne enää ole naurettavia, kun maailma on mennyt niin paljon toiseen suuntaan.
1: No sulla on tosi pitkä kokemus erilaista musiikaaleista ja suurista näyttämötuotannoista. Niin mikä tekee tämän revyn ohjaamisesta erityistä?
2: No en mä tiedä mitään erityistä sillä lailla. Musta on kiva tehdä koreografioita ja musta on kiva tehdä huumoria. Ja sitten monta kertaa kun tekee jotain komediaa, niin se on kaikki hauskimmillaan sit kun mua ei enää naurata. Että se niin kuin tavallaan, että nyt tää on hauska. Että siinä on oma tekniikkansa ja sitten se, että totta kai näyttelijöillä on paljon sanottavaa siinä, että joillakin on hyvä rytmitaju ja toisilla ei. Mutta musta meillä on hyvä porukka, jolla kaikilla on aika hyvä rytmitaju, niin tietyllä lailla se rytmiikalla voidaan luoda myös huumoria.
1: Viime vuonna yli 22 000 katsojaa esityksellä. Yllättikö tuo?
2: No ei se sitten loppuvaiheessa yllättynyt. Kyllä se alkuvaiheessa siis tavallaan tarkoittaa, niin kun ruvettiin harjoittelemaan, kun mikään ei tunnu hauskalta, kun sitä vasta tehdään. Mutta kyllä mä loppuvaiheessa sanoin, että tästä tulee hauska. Ja olin tyytyväinen, mutta kyllähän tietysti se, että kun jatkuvasti yleisö nousee seisomaan ja antaa seisovat aplodit, onhan se aika poikkeuksellista tämän tyyppiselle teokselle. Että yleensä ihmiset nauraa ja lähtee kotiin, mutta siellä ne jää hakkaamaan käsiä, niin olihan se aikamoinen, mutta positiivinen yllätys.
1: Tässä on näyttelijäporukassa myös radiojuontajaa ja on tanssijoita. Minkälaista on tehdä tämän porukan kanssa?
2: No sehän on aina niin kuin rikkaus, että ihmiset lähtee eri pohjilta ja on erilaisia. Yritän löytää kaikille jonkun sellaisen, että on jotain, missä on varmoilla ja sitten on jotain uutta opittavaa. Että on kauhean tärkeää, että ei tee koko ajan sitä samaa. mutta kaikki on venyneet tosi hienosti niihin annettuihin tehtäviin.
0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.

0: Tervetuloa lähetykseen mukaan, karjalaisen toimittaja Janita Kauppinen.
1: Kiitos, kiitos. Täällä ollaan.
0: Siinäpä kuultiinkin J. Uhon kappale Enkeleit. Kova ralli täältä Joensuusta. Onko sulla muuten tällaista lempparimusiikkiskeneä?
1: Ihan musiikkiskeneen. Varmaan toi punk ja metalli on enemmän mun skeneen, mutta oon ruvennut viime aikoina vähän rappiinkin tutustumaan.
0: Minun mielestäni ihan erittäin mielenkiintoista se, että tällainen rap- ja hip-hop-aalto pyyhkäsee tällä hetkellä aika rankasti tai vahvasti Joensuun yli. Täällä on paljon hyvää yhteistyötä uusien rap-artistien välillä.
1: Kyllä, tää juuri kuultu J. Uho kertoo sellaista tarinaa, että häntä auttoi aikoinaan tämä MC Sige, eli Juha Sinkkilä, joka esiintyi tuon Puren, eli Pyry Rasimäen kanssa 2017 Ilosairarokissa, ja vastikään olivat Kääriänkin kanssa keikalla olleet. Ja nyt J. Uho sitten omasta puolestaan auttaa tätä slummijereä.
0: Tässä hyvä kulkee kädestä käteen mun mielestä.
1: Joo, heillä on sellainen hip-hop-kulttuurissa tämmöinen each one teach one -periaate, eli kaikki auttaa toisiaan, niin saa vähän, saa esimerkiksi yhteiskeikkoja järjestettyä. Rap Slot oli tuolla Las Palmasissa ollut maaliskuussa muistaakseni, niin siellä oli ollut paljon tällaista paikallista räppämieninkin.
0: Each one teach one.
1: Kyllä.
0: East one. Mutta jollain tavalla on hieno, että täällä on kehittynyt tämmöinen idän tällainen uuden niin kuin ikäluokan tällainen rap-skene.
1: Kyllä, nämäkin on 20- ja 25-vuotiaita, nämä mainitut J. Uho ja Slummijere. Ja siellä Jere Rouvisen kotistudiossa tai studionurkkauksessa ovat äänitelleet esimerkiksi tämän uusimman romantikkobiisin. Ja se on just semmoinen äänikortti, kaiuttimet, mikrofoni, läppäri, setup, että ei mikään semmoinen älyttömän iso, vaan semmoinen pienen budjetin DIY-meininki.
0: Se on ihan oikeaa meininkiä. Ja kun miettii esimerkiksi, mitä Joensuusta aikaisemmin tullut, niin rock-kaupunkihan me ollaan ja sitten punkkia myös aika kivasti ollaan tehty täällä näin. Mutta millä tavalla ollaan äänitetty, niin suoraan CE-kasetille, sehän on ihan nyt legendaarinen juttu, kun punkkiakin tallennetaan tällä tavalla. Mutta että toi riittää, ehdottomasti riittää.
1: Kyllä, ne on nykyään aika saavutettavia.
0: Napataan tähän väliin tämä Slummijeren uusin kappale, eli Romantikko, ja katsotaan, milloin tämä nyt vielä tulikaan. Tästä ei ole pitkä aika, siis ihan muutamia viikkoja mun
1: Kyllä,
0: mielestä,
1: se on ihan siellä on Joensuu näkyy heidän musiikkivideolla. Se kannattaa myös käydä YouTubesta tsekkaamassa, jos kiinnostaa.

0: ihana kappale siinä, romantikko.
1: Kyllä.
0: Kyllä. No hei, sitten mennään musiikkiskeneessä sinne, mistä sä tykkäät enemmän, eli tuollaiseen black metalliin.
1: Kyllä. Black metalli on itselle semmoinen genre, mihinkä olen nyt ruvennut tutustumaan. Ja koko aamun minä olen kuunnellut Boreal Impaleria, joka on tämmöinen joensuulainen äärimetalliyhtye. He kuvailevat heidän bändin musiikkia okkulttimetalliksi ja dungeon synth.
0: Tiukka. Ja heti rupesin miettimään tuossa noin, että mikäköhän juttu sulla on siellä kirjoituksen alla ja näkyykö niissä fonteissa nyt sitten, kun tämä julkaistaan tämä juttu, niin tämä taustalla soiva musiikki, mitä olet kuunnellut siinä samalla.
1: Kyllä se varmasti näkyy siinä tunnelmassa ja todella upeat kuvat on myös bändistä. Me tehtiin haastattelu metsän keskellä, kun se metsä on heille niin tärkeä ja sellainen jopa pyhä paikka, että tämä bändin syntikansoittaja Väinö Suomalainen sanoikin, että hän on okkultisti ja hänelle metsä on sellainen pyhä paikka, johon hän on käynyt uhrilahjoja viemässä ihan ruisleipää.
0: Ei sen kummempaa, ei sammakoita tai mitään muuta.
1: Ei, minusta tuntuu, että hän ei kyllä luontoa satuttaisi.
0: Mutta hei, Boreal Impaler esiintyy nyt viikonloppuna Joen kesätapahtumassa.
1: Kyllä, nuorisovaltuuston järjestämä Joen kesä 17 alkaen. Siellä on Tupe, Hugo ja Erektiohäiriö ja Boreal Impaler.
0: Paljon nuorta verta siellä esiintymässä, ei muuta kuin katsomaan. Eli kello 17-21.30 huomenna 12. päivä kesäkuuta.
1: Ja he lupasivat, että tulossa on spektaakkeli. Et yleisöltä vaan kovaa energiaa ja tanssia, niin hyvä homma hoituu. Ja heillä on todella mielenkiintoinen soundi. Ja tämä laulaja Huttusen laulutyyli on ihan omalaatuinen. Että tämä Kotkasiira sanoo, että kuulostaa siltä, niin kuin äänihuulien tilalla olisi muovimuki.
0: Okei, aika mielenkiintoinen.
1: Siitä semmoinen tärppi.
0: Nyt olet kuunnellut koko aamun siis tätä heidän tuotantoa, niin voitko vinkata jonkun kappale, mikä jokainen voisi mennä kuuntelemaan omalla ajallaan sitten?
1: No heillä on se koko albumi YouTubessa kuunneltavana, niin se oli Pimeiden havujen virret. Kyllä. Koko albumi vaan.
0: Joo, me ei nyt sitä tähän hetkeen keretty ottaa, mutta lupaan, että soitetaan jossain vaiheessa, vaikka katsotaan, jos ensi kerralla sitten, kun jutellaan, niin laitetaan.
1: Sovitaan näin.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Oukidoukki. 10.54 alkaa olla kello ja tarkoittaneen sitä, että sykeaamu tulee päätökseen muutaman kappaleen kautta. Toivotan kaikille oikein aurinkoista torstaita ja ei muuta kuin ulkoilemaan heittämään frisbeegolfia, mitä ikinä nyt sitten meinaattekaan tehdä. Ja pikkuhiljaa varmaan siellä uimarannallakin alkaa näkyä sitten sakkia. Vedet ovat lämmenneet pikkuhiljaa tässä. Huomenna jatketaan sykkeen aamussa kello 6, arvontaa luvassa siellä kello 10.45. Käykää tutustumassa tähän kisaan tuolla somen puolella. 2 kappaletta lippuja Riemuradion revyyhyn jaetaan huomenna jälleen. Hetken kuluttua kello 11 uutiset, sitten päästäänkin keskipäivän keitaaseen ja kello 13 eteenpäin sitten puolen Suomen iltapäivä. Kuulemiin.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Hallitus aloittaa pilottihankkeen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Joensuu on yksi 11 kaupungista, joissa hanke toteutetaan, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kaupungeissa pyritään rakentamaan paikallisiin tarpeisiin ja yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja, joilla aiotaan vahvistaa nuorten työllistymisvalmiuksia ja avata uusia väyliä työelämään. Hanke on tarkoitus aloittaa tämän vuoden puolella. Hankkeelle myönnettiin noin 15 miljoonan euron määräraha kahdelle vuodelle. Piloteissa halutaan tehdä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Nurmeksessa kuvataan tänä kesänä Risto Räppääjän lisäksi toistakin elokuvaa. Heinäkuussa kuvataan virolaista historiallista draamaa Silver White 4 päivän ajan Murtovaaran talomuseolla. Elokuva perustuu löyhästi Viron presidenttinä tunnetun Lennart Meren romaaniin. Martti Helden ohjaama elokuva kertoo suomalais-ugrilaisten kansojen synnystä. Tarinat yhdistyvät antiikin kreikkalaisen tutkimusmatkailijan seikkailussa kohti antiikin aikoina pohjoisimpana tunnettua maata. Noin 2 miljoonan euron budjetilla tehtävän elokuvan arvioidaan valmistuvan ensi vuonna. Kaakkois-Suomen PK-yrityksissä on kasvun edellytyksiä, mutta investointipäätöksiä tehdään yhä harkiten. OP:n Kaakkois-Suomen yrityspankissa yritysrahoitus on alkuvuonna kasvanut maltillisesti. Pankki- ja yrittäjäjärjestöt näkevät alueella merkkejä orastavasta kasvun vireestä. Etelä-Karjalassa LUT-yliopisto ja alueellinen TKI-yhteistyö vahvistavat osaamispääomaa ja synnyttävät uusia yrityksiä. Ja STT:n uutisiin. Poliisi on edennyt Turussa viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Onnettomuus tapahtui risteyksessä keskiviikkoiltana Turun Varissuolla. Poliisin mukaan paikallisliikenteen linja-auto ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli välittömästi. Poliisi epäilee kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiensa luvalla MobilePaytä. Sovelluksesta julkaistaan yksinkertainen versio 7-14-vuotiaille. Käyttöön tarvitaan pankkitili, puhelin, sovellus ja huoltajien lupa. Vastaavanlainen sovellus on ollut käytössä MobilePayn norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

No kyllä se näyttää taas erittäin mukavalta tuo sää. Aurinkoista ja puolipilvistä, lämmintä ennen kaikkea. Mukavaa torstaita 11. päivä kesäkuuta. Keskipäivän Keiras ja Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja Marihan nyt sitten tässä kesäkuiseen tyyliin hoitelee tuon iltapäivälähetyksen Puolen Suomen radiossa. Katsoin tuossa tuoreita uutisia ja sieltä pisti silmään yksi mielenkiintoinen liittyen Kanadaan, nimittäin Kanadan kulttuuriministeri esitteli eilen semmoisen lakialoitteen. Ja tämä lakialoitteen sisältö on se, että sosiaalinen media kiellettäisiin maassa alle 16-vuotiailta. Poikkeuksena sallittaisiin palvelut, joiden tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi. Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista. Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite. Ja itse asiassa tämä sama asia on puhuttanut monessa maassa. Myös Suomessa on tästä asiasta keskusteltu, että pitäisikö sosiaalinen media kieltää alle 16-vuotiailta. Ja siitä nyt sitten löytyy vähän ikään kuin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Haloo Helsinkiä tässä seuraavaksi. Piilota mun kyyneleet. Sen jälkeen Ray Lamontage.

tiedepiirejä hän on itse asiassa jo monta vuotta kiinnostanut semmoinen skenaario, että pystyykö täysin itsenäinen tekoälyrobotti esimerkiksi tappamaan sodassa ihmisiä. No, tekniikan maailmassa on nyt tuoretta tietoa, nimittäin täysin ilman ihmisen ohjausta toimivat droonit ovat tiettävästi tappaneet sotilaita ensimmäistä kertaa taistelukentällä. Alun perin tämä juttu oli New Scientist-lehdessä, ja tämä liittyy Ukrainan sotaan ja pari vuotta sitten tehtyyn kokeeseen. Tämä oli tämmöinen kertaluontoinen testi. Siinä käytettiin 10 tekoälyohjattua nelikopteridroonia. Ja nämä droonit ohjelmoitiin lentämään rintamalinjan tuntumaan ja sitten siirtymään niin sanottuun Terminaattor-tilaan. No, mitä tämä Terminaattor-tila tarkoittaa? No silloin ne etsivät ja tuhoavat kohteita täysin itsenäisesti ilman yhteyttä ihmisoperaattoriin. No tämä nimi totta kai viittaa vuoden 1984 tieteiselokuvaan Terminaattor-tuhoaja, jossa tekoälyllä toimivat koneet sotivat ihmisiä vastaan. Ja tästä testistä kertoi droonikehittäjä Oleksander Kokhanovski, joka toimitti droonien tekniikan ja puhui asiasta New Scientist-lehdelle Ukrainan suurlähetystön isännöimässä lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa drooneihin ei ollut lennon aikana yhteyttä, eikä niiden havainnoista ollut reaaliaikaista tietoa. No sitten tämä alue tarkastettiin jälkikäteen erillisillä ihmisen ohjaamilla drooneilla, ja havaintojen perusteella kuolleiden joukossa oli sotilaita sekä yksi ajoneuvo. Varsinaista tallennetta näistä iskuista ei ole, mutta päätelmän mukaan tuhot olivat autonomisten droonien aiheuttamia. Mennäänpä tästä 50 vuotta eteenpäin, niin millaista onkaan sodankäynti silloin? Lady Gaga, Vanish Into You, ja kohta sen jälkeen Knipi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpa.fi.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

knipi katkoviivoja. Two more years of tap, eli 2 vuotta lisää Tapania, näin ilmoitti PVHL-seura Boston Fleet, vapaasti suomennettuna puolintayön Suomen aikaa. Nimittäin jääkiekkoilija Susanna Tapani jatkaa Bostonissa 2 vuoden mittaisella jatkosopimuksella. Tämä on hieno uutinen. Suomalainen on yksi Fleetin 3 PVHL:n laajennusprosessin 3. vaiheessa kiinnittämästä pelaajasta. Susanna Tapani on 33-vuotias ja pelannut Fleetissä 3 kautta ja siten PVHL:n perustamisesta lähtien, eli häntä voidaan pitää sarjan suomalaispioneerina. Susanna Tapani valittiin, tai ainakin varattiin, en ole ihan varma valittiinko, mutta ainakin varattiin ensimmäisenä suomalaisena PVHL-sarjaan, eli tuohon niin sanottuun naisten NHL. Vuosien varrella Susanna Tapani lisäksi tässä sarjassa on nähty 5 muuta suomalaista, eli Ronja Savolainen, Michelle Karvinen, Sini Karjalainen, Sanni Ahola ja Noora Tulus. Ja eikös tuo Venla Hovi ole myös valmennuspuolella jossain joukkuessa ollut? Tällainen muistikuva mulla on. 3 kauden aikana keskushyökkäjä Susanna Tapani on pelannut 86 runkosarjaottelua ja tehnyt 49 tehopistettä, eli yli 0,5 pistettä per peli tahtiin. Maajoukkuessa Tapani on ollut kantavia voimia jo vuosikymmenen ajan. Arvokisomitaleita on roppakaupalla MM-kisoista. PVHL on laajennettu kausi kaudelta. Sarja polkaistiin käyntiin 6 joukkueen kokoisena. Viime kaudella siinä pelasi 8 joukkuetta ja ensi kaudella 12 joukkuetta. PVHL:n vanhat seurat ovat julkistaneet pelaajia, joita uudet seurat eivät saa yrittää hankkia pelaajikseen. Eli kukin seura saa suojella 3 pelaajaa. Tapani on suojeltu, samoin Ottavan puolustaja Savolainen. Aholan sopimus Ottavan kanssa päättyi viime kauteen ja Michelle Karvisellakin oli vuoden mittainen sopimus Vancouverin kanssa. Karjalainen puolestaan teki Vancouverin kanssa reservipelaajasopimuksen. Tuluksen PVHL-sopimus New Yorkin kanssa purettiin jo heinäkuussa ja hän siirtyi Ruotsiin pelaamaan. No nyt uusia suomalaispelaajia ei ainakaan kerrottu, että olisi tulossa nyt, kun sarja laajenee. Ensi kaudella siis 12 joukkuetta. Näin se naisten NHLkin kehittyy pala palalta. Abby Carter, Peppermint Sky soi seuraavaksi keskipäivän keitaalla.

0: Abby Carter, Peppermint Sky. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa tuonne kello 13 saakka. Mobiililaitteiden kehitys on melkoista. Jossain kohtaahan mentiin ikään kuin vähän niin kuin toiseen suuntaan. Haluttiin kehittää vaikkapa senioripuhelimia ja muita. No sitten viime aikoina on tullut muun muassa lapsille ja itse asiassa aika nuorillekin tämmöisiä kellopuhelimia, ja nyt tuoreet uutiset kertoo, muun muassa ess.fi on tästä kertonut, ja taisi olla uutisissakin tuossa 11 uutisissa, että Mobile Pay tarjoaa lapsille suunnatun version rahan siirtopalvelustaan. Tämä jossakin maassa on ollut jo käytössä, mutta Suomelle tämä mahdollisuus avautui tänään. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee vain oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, Mobile Pay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Samanlainen versio sovelluksesta on ollut käytössä, niin tässähän se on muuten jutussa, siis norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan ja nyt siis tästä päivästä eteenpäin myös Suomessa. Eli nuorille voi lähettää rahaa ihan samalla tavalla kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saa enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön, näin Mobile Payn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoo tiedotteessa. Tämä sovellus toimii sähkörahalla, eli siis ei tarvita mitään maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli Mobile Pay-saldoltaan, lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia vaikkapa kivijalkakaupoissa, kahviloissa ynnä muissa. Joka paikassa, mistä löytyy kauppiaan Mobile Pay-lyhyt numero tai sitten QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun Mobile Payllä. Huoltajat voi sitten aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Eli tämmöinen itse asiassa ihan mielenkiintoiselta ja mun mielestä positiiviselta kuulostaa tämä. Eli sanotaanko nyt näin, että kouluikäisille, siis 7-14-vuotiaille, eli ala- ja yläkoululaisille näin suomennettuna, heille tämä on tarkoitettu. Beyoncé ja Coldplay tässä seuraavaksi ja myös Eput pääsee ääneen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali, Urheilu hullu, olkoon kappale omistettu vaikkapa kaikille jalkapallofaneille, nimittäin tänään se käynnistyy, jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Ja sitä riemua sitä jatkuu 19. heinäkuuta saakka, eli runsaan kuukauden kestävät nuo jalkapallon MM-kisat. Mutta mennään sitten vähän semmoiseen tavallisempaan arkiliikkumiseen. Oletko tuntenut koskaan syyllisyyttä, jos et saa sitä legendaarista 10 000 askelta täyteen päivän aikana? Sitä kellostahan sitä seurataan ja kyllähän ne muistutukset aina tulee, että vielä puuttuu sitä ja tätä. No mutta, nyt voit huokaista sillä uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7 000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivulta. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Merja Perhonen kertoo tässä haastattelussa, että pienet lisäykset päivittäiseen liikkumiseen ovat tärkeitä. Monille tuttu 10 000 askeleen päätavoite ei perustu mihinkään tutkimusnäyttöön, niinpä käypähoitosuositus ohjaa hyödyntämään maailman terveysjärjestön eli WHO-näyttöön perustuvia liikuntasuosituksia eri ikäryhmille. Aikuisille suositellaan viikossa 150-300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä tai 75-150 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Viikoittainen kestävyysliikunnan määrä voi myös koostua näiden yhdistelmistä. Ja lisäksi nykyään suositellaan, tämä on jo yleinen tieto, eli lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Suosituksissa on ensimmäistä kertaa huomioitu myös henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia ja toimintakyvyn rajoitteita sekä raskaana olevat ja hiljattain synnyttäneet. Käypähoitosuosituksen tavoitteena on tukea lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan liikunta puheeksi ja tunnistamaan terveyden kannalta liian vähän liikkuvat potilaat. Liikunta tulee ottaa vastaanotolla puheeksi aina, kun potilaan elintavoilla on merkittävä rooli sairauden hoidossa. Vähäinen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä esimerkiksi valtimosairauksissa ja totta kai tyypin 2 diabeteksessä, näin Perhonen sanoo. No siinäpä uusia liikuntasuosituksia. Boy Loco ja My Soul kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun.
1: Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
2: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
1: Jättikokoinen tavaratila.
2: Pitkä toimintamatka.
1: Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

My Soul ja Boy Loco. Kyllähän tuosta suomalaisten tiukentuneesta taloustilanteesta siitä on ollut tässä oikeastaan pitkin vuotta puhetta aina silloin tällöin, ja myös opiskelijoilla tiukka on taloustilanne, ja se näkyy ruokajonoja ja asiakasmäärissä. Esimerkiksi Kuopiossa, Savon Sanomissa on juttua siitä, että nimenomaan nuoria näkyy paljon asiakkaana. Virva Tuli ry:n sihteeri Päivi Tolppanen kertoo, että määrä on noussut varsinkin tässä kesän kynnyksellä. Henkilökunnassa tiedämme kyllä opiskelijoiden tilanteesta, kun etuuksia on leikattu. Moni ei myöskään ole saanut kesätöitä. Lisää voit lukea tuolta Savon Sanomien sivuilta. Se on ihan mielenkiintoinen juttu, mutta nyt päästetään ääneen Kasmir. Tämä on Vadelmavene.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Hallitus aloittaa pilottihankkeen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Joensuu on yksi 11 kaupungista, joissa hanke toteutetaan, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kaupungeissa pyritään rakentamaan paikallisiin tarpeisiin ja yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja, joilla aiotaan vahvistaa nuorten työllistymisvalmiuksia ja avata uusia väyliä työelämään. Hanke on tarkoitus aloittaa tämän vuoden puolella. Hankkeelle myönnettiin noin 15 miljoonan euron määräraha kahdelle vuodelle. Piloteissa halutaan tehdä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Nurmeksessa kuvataan tänä kesänä Risto Räppääjän lisäksi toistakin elokuvaa. Heinäkuussa kuvataan virolaista historiallista draamaa Silver White 4 päivän ajan Murtovaaran talomuseolla. Elokuva perustuu löyhästi Viron presidenttinä tunnetun Lennart Meren romaaniin. Martti Helden ohjaama elokuva kertoo suomalais-ugrilaisten kansojen synnystä. Tarinat yhdistyvät antiikin kreikkalaisen tutkimusmatkailijan seikkailussa kohti antiikin aikoina pohjoisimpana tunnettua maata. Noin 2 miljoonan euron budjetilla tehtävän elokuvan arvioidaan valmistuvan ensi vuonna. Kaakkois-Suomen PK-yrityksissä on kasvun edellytyksiä, mutta investointipäätöksiä tehdään yhä harkiten. OP:n Kaakkois-Suomen yrityspankissa yritysrahoitus on alkuvuonna kasvanut maltillisesti. Pankki- ja yrittäjäjärjestöt näkevät alueella merkkejä orastavasta kasvun vireestä. Etelä-Karjalassa LUT-yliopisto ja alueellinen TKI-yhteistyö vahvistavat osaamispääomaa ja synnyttävät uusia yrityksiä. Ja STT:n uutisiin. Poliisi on edennyt Turussa viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Onnettomuus tapahtui risteyksessä keskiviikkoiltana Turun Varissuolla. Poliisin mukaan paikallisliikenteen linja-auto ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli välittömästi. Poliisi epäilee kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiensa luvalla MobilePaytä. Sovelluksesta julkaistaan yksinkertainen versio 7-14-vuotiaille. Käyttöön tarvitaan pankkitili, puhelin, sovellus ja huoltajien lupa. Vastaavanlainen sovellus on ollut käytössä MobilePayn norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Neljä ruusua. Sepä starttasi meidän 12 tunnin. Mukavaa torstaita, se on 11. päivä kesäkuuta ja hyvältähän tuo keli vaikuttaa. Vielä ei uskalla sanoa, että mitä runsaan viikon kuluttua sitten juhannussää on, mutta sanotaan näin, että todennäköisempää, että jossain kohtaa itse asiassa vähän joka puolella Suomea vettä satelee juhannuksena kuin se, että ei satelisi ja helteistä ei taida olla tietoa, ainakaan tämän hetken tiedon mukaan. Täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Aamulehti kertoo, että robottipussit alkavat liikennöidä Tampereella täysin etävalvotusti heti juhannuksen jälkeen. Tampereen seudun joukkoliikennehän on nimeltään Nysse ja Nysse on tiedottanut tästä. Aiemmin robottipusseissahan oli mukana tämmöinen niin sanottu turvakuljettaja. Ja ensimmäinen päivä, nimenomaan tämmöinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. päivä kesäkuuta. Kyseessä on Nyssen mukaan ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussit liikennöivät kaupallisessa joukkoliikenteessä täysin etävalvotusti. Robottibussit kulkevat Tampereella linjalla 301 Hervantajärven ja Lintyhytin välillä. Robottibussien liikennöitsijänä toimii Remoted Oy, joka käyttää uusiseelantilaisen ajoneuvovalmistajan Ohmio Liftin kalustoa. Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen kertoo, että robottibussien täyteen etävalvontaan on siirrytty vaiheittain huolellisen testaamisen jälkeen. Nieminen sanoo tässä haastattelussa, että on ajettu riittävän kauan ja todettu, että turvaoperaattorin ei tarvitse ollenkaan puuttua ajoneuvon toimintaan. Ajoneuvo toimii itsenäisesti. Tätä on tehty yhteistyössä ajoneuvon valmistajan kanssa. Siis lähtökohtaisesti ajoneuvo on itsenäinen. Pyritään siihen, että ajoneuvo ratkaisee suurimman osan haasteista itsenäisesti. Turvaoperaattori ratkoo vain mahdollisia ongelmatilanteita. Mitä sanot? Uskaltaisitko lähteä tuollaisen robottipussin kyytiin?

Bonnie M, Children of Paradise. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Verkkouutiset kertoo, että suomalaisilla korteilla maksettiin 3 ensimmäisen kuukauden aikana, eli tammi-maaliskuussa, 17,8 miljardin euron edestä. Näin kertoo Suomen Pankki. Korttimaksujen arvo kasvoi vuoden takaisesta 5,6%. Tämä kasvu näkyy Suomen Pankin mukaan lähes kaikilla toimialoilla. Korttimaksujen yhteenlaskuttu arvo oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 942 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Korttimaksuja tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 590 miljoonaa kertaa. Määräkasvo 3,7% viime vuoden vastaavasta ajasta. Suurin euromääräinen kasvu nähtiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Kasvua kertyi etenkin digitaalisissa mediapalveluissa, elektroniikka- ja urheiluvälinekaupassa sekä uhkapeleissä. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että kortin käyttötavat ovat muuttuneet. Sirulla tai magneettijuovalla tehtyjen maksujen osuus oli tammi-maaliskuussa hieman yli neljännes korttimaksujen arvosta. Osuus oli pienin vuodesta 2022 alkaneessa tilastohistoriassa. Lähimaksujen osuus korttimaksujen arvosta oli 45% ja etämaksujen 29%. Toimialojen välillä on kuitenkin selviä eroja. Elintarvikekaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa lähes 70% maksujen arvosta tehtiin lähimaksuna. Asuntojen korjauksen sekä ajoneuvojen hankinnan ja käytön toimialoilla siru- ja magneettijuovamaksujen osuus oli vielä yli 40%. Suomen Pankki julkaisee seuraavan maksuliikennetilastojen neljännesvuositiedotteen syyskuun alussa. Ja kyllä se varmasti on niin, että tuo lähimaksun osuus se tulee entisestään kasvamaan. Retropop ja kultaiset ysärivuodet, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
7: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
6: No joo, olisahan se ihan kiva, mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
7: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
6: Vai että keittiötukusta?
7: Niin, keittiötukusta.
6: Teppo, hyviä uutisia rakas.
8: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyppää kyytiin, näillä oloi Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy 12:30 vielä tässä, runsas puoli tuntia tehokasta peliaikaa. Ihan tuore uutinen muuten kertoo, muun muassa Yle tuosta kertonut, että Imatran ketterä valittaa SM-liigan lisenssikomitean lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Lisenssikomiteahan hylkäsi Ketterän liigahakemuksen toukokuussa, ja nyt Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün kertoo, että seura on tutkinut perusteellisesti lisenssikomitean päätöstä useiden asiantuntijoiden kanssa. Seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssivaatimukset, ja lisenssikomitean on noudatettava liigan lisenssiehtoja päättäessään liigalisensseistä sekä kohdeltava seuroja yhdenvertaisesti päätöksissään. Ja Grün sanoo, että katsomme, että nämä vaatimukset eivät ole toteutuneet Ketterän kohdalla. Valitusprosessin tavoitteena on varmistaa oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa seurojen tavoitellessa paikkaa korkeammalla sarjatasolla. Joo, sikäli on ihan hyvä, että tästä nyt haetaan niin kuin semmoista ikään kuin ratkaisua, että mitkä ne on ne oikeasti ne asiat, millä sitten, millä perusteella esimerkiksi pystyy nousemaan. Tulevan kauden päätteeksi hän jääkiekon sarjajärjestelmä tulee muuttumaan. Jatkossa pelataan A-sarjaa, jossa on 14 joukkuetta, ja B-sarjaa, jossa on 10 joukkuetta. Ja näiden sarjojen välille on tarkoitus tulla mekanismi, joka mahdollistaa nousemisen ja putoamisen. Mestiksessä pelaavalle Ketterälle avautui mahdollisuus hakea paikkaa SM-liigaan, kun se eteni viime kaudella Mestiksen finaaleihin jo sarjanousun varmistanutta Jokereita vastaan. Ketterän oma arki on keväästä lähtien tarkoittanut valmistautumista kahteen eri sarjatasoon. Tämä sama valmistautuminen jatkuu edelleen aina urheilun oikeusturvalautakunnan lopulliseen päätökseen asti. Näin kertoo Carlo Grün. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keissi, koska SM-liigan ensikauden otteluohjelma systeemillä, eli tulevan kauden jälkeen sitten tuosta 17.3 runkosarjan jälkeen suoraan tippuu sitten B-sarjaan, mutta tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen keissi. Katsotaan, miten homma oikein etenee. Rebekka Holja, Ulla, se kuullaan nyt.

0: erikoinen fiilis, koska sä tuut nyt vieraaksi keskipäivän keitaalle. Miltä tuntuu?
1: Ei kyllä yhtään miltään, mutta kiva, että sanoit noin. En edes osannut ajatella, että näin se on.
0: Niin, sä oot nyt tässä tällä viikolla vedellyt tuota iltapäivää. Se on huomattavasti pitempi lähetys. Tarviiko siinä turnauskuntoa enemmän?
1: No ei välttämättä, koska tykkää tästä työstä, niin ei se sillä tavalla tunnu pahalta. Ja aika nopeasti se aika menee sitten, kun lähetyksen kimppuun pääsee. Mutta kyllähän se on tavallaan rytmiltään aivan erilainen kuin keskipäivän keidas. Että on se nyt sanomattakin selvää, että jos vedät 2 tuntia lähetystä päivässä versus 5, niin ei siinä tavallaan ihan samanlainen semmoinen syke ole.
0: Ja sitten kun kello lyö 6, niin sitten sitä onkin valmis jo sänkyä.
1: No jotakuinkin joo.
0: Tuossa huomasin yhden uutisen Aamulehdessä, jossa sanottiin, että siellä on testattu näitä robottipusseja tietyillä linjoilla, mutta siinä on ollut aina se turvakuljettaja matkassa. Ja nyt juhannuksen jälkeen sillä linjalla ei enää käytetä turvakuljettajaa, eli se on täysin, sanotaanko nyt, etäohjattava. Uskaltaisitko mennä tämmöiseen bussiin?
1: No, uskaltaisin. Me jotenkin luulen, että ne ei liiku hirveän lujaa, ja sitten onhan niissä valtava määrä testiajoja takana.
0: No tässä jutussa just puhuttiin siitä, että sitä on todella paljon testattu, ja nyt on todettu, että nyt on oikea aika luopua tästä turvakuljettajasta.
1: Just on hauskaa, että se on nimenomaan turvakuljettaja, eikä pelkästään kuljettaja.
0: Joo. Mutta siis ihan samahan se nyt liittyy nykyautoihin, että milloin se automatiikka on sitten niin.
1: Siihen mie en luota, koska sitten se reitti kuitenkin vaihtuu ja todennäköisesti ajonopeudet nousee suuremmiksi kuin ihan kaupunkien taajamissa.
0: Varmasti nousee, joo. Ja sitten kun katsoo amerikkalaisia elokuvia, missä hakkerit hakkeroivat näitä autoja ja pistävät sitten jarrut pois päältä ja muuta, niin tulee vähän semmoinen olo, että ouch, mitenhän tämä nyt tulee menemään sitten, koska todennäköisesti sehän on hakkerien paratiisi, tämmöiset autot.
1: Niin varmasti onkin.
0: Mutta kuka sitten tekee, niin se on toinen asia.
1: Joo, kyllähän sitä kaiken maailman salavakoilujuttua ja muuta spekulointia oli jo muutama vuosi sitten esimerkiksi Tesloista, että niin. Kun siellä on niitä kameroita, niin mitä kaikkea oikein näkyy.
0: Kyllä, kyllä. Haluatko paljastaa jotain iltapäivälähetyksestä?
1: Haluan. En tiedä, oletko kiinnittänyt huomiota, mutta täällä meidän lehtitalon aulassa on istuskellut jonkin aikaa nuori mies. Ja hän on Elmo Lakka.
0: Okei.
1: Okay. Pika-aituri.
0: Joo.
1: Mutta on paljon muutakin. Niin hän saapuu minulle kesävieraaksi heti tuossa 13 jälkeen.
0: Musta on hieno nimi. Elmo, joku on pistänyt tämän niin, legendaarisen
1: pitää Elmo. Ehkä kysyä, että onko se kysypä antanut jonkinlaisia ennakkoasetelmia.
0: Niin, ja onko luonut paineita?
1: Niin. Hänhän kuulee nyt, että hänellä on tässä myöskin aikaa ruveta miettimään vastauksia.
0: Kyllä, kyllä. Mutta me päästetään Mari irti sitten kello 13 uutisten jälkeen, joten sitä odotellessa.
1: Turvavyöt kiinni, sitten mennään.
0: Nyt äänen pääsee Nick Kershaw.
2: Keskipäivän keidas.

0: One Republic ja West Coast. Jos olet miettinyt, että mihin se on jäänyt se alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke, niin sehän nyt on vähän jumissa tämän EU-notifikaation tarpeen takia. Savon Sanomissa muun muassa tästä on juttua. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä täysistunnossa jo eilen, mutta käsittely peruuntui ja toistaiseksi ei ole selvää, päätyykö alkoholin kotiinkuljetus eduskunnan suureen saliin tänään torstaina. Eduskunnan puhemiesneuvosto kokoustaa asiasta nyt tässä iltapäivästä. Neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on nimittäin vaatinut, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. No, tuo notifikaatiohan tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. No nyt iltapäivän aikana sitten todennäköisesti tähänkin saadaan selvyyttä. Samuli Puttura ihan kohta luvassa.
1: Karjalainen syke.

0: asia oikein teet?
1: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
2: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
3: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 10:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Karjalainen Syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat,

suus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

0: vasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tuossa tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta. Tänään siis alkaa ja A-lohkon peleillä aloitetaan. Tänään kello 22 Suomen aikaa A-lohkon ottelu Meksiko, Etelä-Afrikka ja sitten tulevana yönä tai itse asiassa aamuyöstä huomenna kello 5 on toinen A-lohkon ottelu Etelä-Korea, Tšekki. Siitä se lähtee käyntiin, kuulkaas. Ilon ja PPP on luvassa musiikissa seuraavaksi. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa vaan kaikille.

Ilon ja PPP. Tuolla Me naisten nettisivulla ihan mielenkiintoinen kysely. Siinä on kysytty lukijoilta, että mistä asioista et pihistele kesälomalla? Siis monellahan on tiukempi kulubudjetti ja totta kai joku saattaa miettiä esimerkiksi ulkomaanmatkaa, että mennäkö vai ei. Mutta tässä nyt on kysytty siis sitä, että mikä on niin, niin sanottu must kesälomalla? Oli sitten rahaa vähemmän tai enemmän? Ja kolmonen, eli kolmanneksi paras tai kolmanneksi tärkein on jäätelökioskilla käyminen. Jäätelökioskilla käyminen näyttää olevan suomalaisille hyvin rakas kesäperinne. Moni kertookin kyselyssä haluavansa nautiskella ainakin kerran kesässä kunnon kiskajäde. No kyllä enemmän kuin kerran kesässä mun mielestä. Maistuuko sulle paremmin pehmis vai vaikkapa rommirusina? Joo. No mutta sitten kakkosena on ulkomaanmatka. Okei, jos budjetti on jäätelökioskilla käymistä suurempi, niin moni haluaa ehdottomasti ulkomaan matkan. Toki kaikilla siihen ei mahdollisuutta ole. Mutta ykkösenä on tuoreet marjat. Kaikkein mieluiten suomalaiset maksavat tuoreista marjoista ja muista kotimaisista herkuista, kuten herneistä ja uusista perunoista. Tämä selviää Me naisten kyselyn vastauksista, että tiedätte. Sitten kello 13 kohti mennään ensi uutisia ja sen jälkeen Maria iltapäivä. Vielä ennen uutisia Bon Jovi. Mun puolesta moi moi, huomiseen. Shut up!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuun päivälukioihin valittiin 533 uutta opiskelijaa. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset julkaistiin tänään. Joensuun päivälukioiden hakijamäärä nousi vajaalla 50 verrattuna viime vuoteen. Yleislinjoista korkeimmat keskiarvorajat olivat Lyseon ja yhteiskoulun lukioissa, joissa alin lukuaineiden keskiarvo oli 8,42. Joensuulainen toisen kauden SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen asettuu ehdolle myös ensi kevään eduskuntavaaleissa. Eskelinen valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Tällä kaudella Eskelinen on toiminut valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ja liikenne- ja viestintävaliokunnan SD-ryhmän valiokuntavastaavana. Poliisi on edennyt Lappeenrannassa maanantai-iltana sattuneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Mustolassa tapahtuneessa onnettomuudessa on viitteitä ylinopeudesta. 16-vuotias mopoilija kuoli, kun henkilöauto törmäsi mopoon suoralla tieosuudella. Henkilöauton kuljettaja on 18-vuotias. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Lisäksi poliisi toteuttaa kuoleman syyn tutkinnan. Onnettomuus on koskettanut alueen nuoria. Paikalliset nuoret suunnittelevat kokoontumista muistaakseen menehtynyttä poikaa. Uuden käypähoito-suosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Monille tuttu 10 000 askeleen päivätavoite ei perustu tutkimusnäyttöön. Aikuisille suositellaan viikossa kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä 150-300 minuuttia tai raskasta kestävyysliikuntaa 70-150 minuuttiin. Kerrotaan vielä STT:n uutinen ulkomailta. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta. Niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Oikein mukavaa ja semmoista sopivan aurinkoista puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä studiossa ja me on saanut tänne myöskin kesävieraan. Hän on Elmo Lakka. Tervetuloa studioon.
2: Morjesta vaan ja kiitos kutsusta.
1: Oot pikajuoksija tai pika-aituri, mutta sen lisäksi oot kaikkea muutakin. Mitä titteleitä myös sulle jaetaan heti tähän alkuun?
2: No, myyntipäällikkönä mä sitten toimin Jyväskylän kenttäohdolla, jossa noiden Kalevan kisojen tiimoilta, että ne varmaan tittelit, mitkä nyt riittää tähän kohtaan.
1: Tähän kohtaan. Katsotaan haastattelun lopuksi, tuleeko niitä lisää vielä. Oot siis pika-aituri ja 110 metrin aidoissa hallitseva Suomen ennätysmies. Toi sitten on 5 vuotta, kun se meni rikki, se Suomen ennätys. Ja Arto Brykkarella se ehti olla melkein 37 vuotta se ennätys nimissä. Niin jos muistellaan niinkin menneitä kuin 5 vuoden takaisia juttuja, minkälainen fiilis se oli siinä kohtaa, kun tuli maaliin ja katso digitaalia, että nyt tuli enkka?
2: No kyllähän se oli ihan uskomaton fiilis, että en pystynyt kuvittelemaakaan, että se olisi niinku siinä hetkessä tapahtunut, että kevään harjoittelu tietty 2-1 vuoden koronan jälkimainingeissa oli erittäinkin onnistunutta ja pitkästä aikaa oli niinku tosi hyvässä vireessä, mutta kyllä mä ajattelin silloin siinä kohdassa, että jos mä nyt pystyn silloisen valmentajan ennätyksen, Antti Haapakosken ennätyksen 13.42 rikkomaan, niin se olisi niinku hyvä ollut siihen kohtaan, mutta lipsahti vähän kovempaa.
1: Vähän kovempaa, 13.31 on tälläkin hetkellä tuo Suomen ennätys. Miltä se muuten näyttää tämän hetken Suomen miesaitureiden taso?
2: No kyllähän se näyttää pitkästä aikaa ihan todellakin hyvältä, että meidän kotiseuran Ilari Manninen tuossa nyt päästeli jo viikonloppuna Tampereella 13.69 ja meidän seuran miehiä sitten kanssa Kuusiniemen Santeri mun itseni lisäksi, niin ollaan varmasti niin kuin hyvässä iskussa, että tulevia kotikalevan kisoja ja NS-seuran mestaruuskilpailuita sitten siinä päästään vähän poikien kanssa otattamaan, että katsotaan kuka on Jyväskylän kurko.
1: Kyllä, oikein kunnon jäsenten väliset. Mutta just tuossa ehdittiin muutama sana vaihtaa ennenpää, kun aloitettiin tämä julkisempi rupaattelu, niin maailmalta on kantautunut viime yönä koviakin uutisia, että 110 metrin aitojen uusi maailman ennätys on syntynyt tässä muutama tunti sitten. Aika 12.75. Aika hurja.
2: On tajunnan räjäyttävää kyytiä. Kaveri painelu. Mä kanssa sen juoksun tuolta somesta kattelin ja näytti aika eleettömältä. Ja tosiaan välierä taisi olla kyseessä vielä, että pystyy finaalissa parantamaan. Jännityksellä odotellaan, mihinkä digitaalit pysähtyy.
1: Kyllä, ja ihan sallituissa rajoissakin, että 1 metrisekunnissa oli myötätuulta. Ennätyksen tekijä, mitenhän hänen nimi lausutaan, osaat siihen sanoa, että...
2: Olisiko se ollut joku Jacob Trapp tai joku muu vastaava?
1: Joo, nimeltä. Jacob Tharp näyttäisi olevan, mutta joo, siis kertoo siitä, että pika-aitureilla kiirettä pitää tänä kautena.
2: Kyllä vaan. Hyvä tulosta ollaan, vaikka kesäkuun alkupuoliskolla nyt eletään, niin tossu on liikkunut ympäri maailmaa ja Suomessakin tosi hyvin eilistä Motonet GP:n kilpailu Lahdesta oli ilo kanssa seurata, että naisaiturit teki hyviä tuloksia ja sielläkin nähtiin uusi Suomen ennätys. Innolla odotamme EM-kesää.
1: Joo, tästä tulee hieno kesä. Siitä muuten tulikin mieleen, niin naisaitureista on ollut puhetta useampi vuosi ja siinä on ollut semmoinen tosi hyvä pöhinä ympärillä, mutta missä oli miesten pika-aida teillisestä Lahden GP:stä?
2: No valitettavasti meidän tilanne ei ole ihan niin hyvä, että meillä on Tampereen Motonet GP ainoa tuommoinen pronssitason kategoriakilpailu, missä meillä pika-aidat saa juosta, että ehdottomasti siellä koitan itse kanssa olla viivalla, että pääsee kans niinku NS-kotiyleisön eteen juoksemaan, että pääsääntöisesti kyllä omallakin kohdalla tulee noista tilaisuuksien harvuudesta johtuen, niin ulkomailla juostua, että pitää niitä kisoja metsästä.
1: Me laitetaan seuraavaksi vähän musiikkia soimaan ja jatketaan Elmo Lakan kanssa tuonnempana rupaattelua. Urheilu voi olla joskus myös eräänlaista yhtälöiden laskemista ja niin se on seuraavakin kappale EON MC toiseen. Olavi Uusivirta jatkaa nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: Mikä ne katoaa? Istutaan katolla. Allamme kavala, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastuu.

0: Gabrielle Applin ja Go Be Free. Meillä on kesävieraana Elmo Lakka, pika-aituri, yleisurheilija ja sitten tapahtumatuottaja vai mikä markkinointipäällikkö?
1: Joo, nykyään mä oon myyntipäällikkönä.
0: Aivan. On titteliä yllin kyllin, mutta ei ihan niin paljon kuin tällä fiktiivisellä Elmo-hahmolla. Kuinka paljon oot kuullut Elmosta erilaisia tarinoita?
1: No, on mä siltä jonkun verran, että tosiaan se Juhani Peltosen Elmo-kuunnelma on tuttu ja aina kysellä, että juontaako nimi sieltä juures.
0: No juontaako?
1: No varmaan osittain sieltä ja sitten tietty vähän ennen kuin mä synnyin vuonna 1993, niin toi oli toi Petri Keskitalo, suomalainen kymmenottelija silloin niin kuin primissaan huipulla ja häntä sitten kanssa kutsuttiin leikkisästi lempinimellä Elmo, niin varmaan näiden kahden kombinaation seurauksena sitten vanhemmat päätti, että eiköhän tästä meidänkin pojasta voisi Elmon nimet.
0: Aivan. Eihän nimimiestä pahenna.
1: Ei missään nimessä, jos ei mies nimeä.
0: Just näin. Meillä nimittäin yksi kuuntelija kysyi, että tuleeko siitä jotain paineita, että on tämmöinen Elmo-etunimi.
1: No, jos kuunnelmaa vertaan, niin ihan ei ole maailmanennätyksiä rikottu etu- ja takaperijuoksussa, eikä piippua poltella, että eipä siitä silleen kyllä tuu, että siihen en hirveästi pysty itse vaikuttamaan.
0: Joo, totta. Eikä varmaan kannata muutenkaan ottaa mistään fiktiivisestä hahmosta hirveästi paineita, noin ylipäänsä elämässä.
1: Joo, ei missään nimessä.
0: Mutta tosiaan Kalevan kisat, onko sulla aamukampa Kalevan kisoihin?
1: Ei ole, että mä luulen, että ne kisat tulee ilman kampojakin.
0: Joo, ei varmaan jää tulematta. Harjun stadionia on uusittu nyt pitkään ja hartaasti ja se on sitten avauskilpailu Harjun stadionille. Miltä siellä tällä hetkellä näyttää?
1: No mä tuossa pari viikkoa sitten oon itse siellä fyysisesti käynyt, niin hyvältähän siellä näyttää ja kuvia on nyt ihan viime päiviltä kanssa saanut, että upea hulppea pääkatsomo on noussut siihen etusuoralle ja ratamaalauksia nyt viimeisteltiin ja taitaa olla silleen, että tuohon kesäkuun puoliväliin mennessä nekin on niin kuin valmiina ja kenttä olisi siinä mielessä niin kuin käyttökunnossa, että sitten odotetaan vaan tosiaan, että saadaan avata se kaikille seuroille käyttöön ja meidän kisat sitten pääsee niin kuin toivottavasti kruunaamaan kans nyt semmoiset isommat viralliset tapahtumat siellä Harjulla.
0: Miten monta eri roolia sinulla on noissa Kalevan kisoissa?
1: No myyntipäällikköön mä oon vastannut tuosta kumppani kokonaisuudesta ja sitten niin kuin itse kisoihin liittyen, niin mä sitten vastaan niin kuin VIP-myynnistä ja VIP-kokonaisuudesta, että saadaan sitten asiakkaille ja kumppaneille tarjottua mahdollisimman hyvät puitteet sitten seurata kilpailuja kanssa sieltä. Että hienot kisat on kyllä luvassa, toivotaan vaan, että aurinko paistaa myös kaikkina kisapäivinä, niin saadaan hyviä tuloksia urheilijoilta ja yleisö pääsee nauttimaan palveluista.
0: Oot se siellä viivalla?
1: No ehdottomasti. 11 Suomen mestaruus 110 aidoista hakusessa ja vuodesta 2013 on niin kuin katkeamattomasti päässyt noita Kalevan kisoja kiertämään, että mahtavaa päästä toivon mukaan hyvässä kunnossa iskussa sinne puolustamaan mestaruutta viime vuodelta.
0: Mm. Tuossa kun äsken puhuttiin siitä Suomen ennätyksestä, mikä syntyi kesäkuun alussa 21 vuonna 13.31, niin sehän oli kans nimenomaan Harjun stadionilla.
1: Jep, näin on. Siinä on joku sopiva taika, että siellä on hyviä suorituksia tehty.
0: On, ehdottomasti. Kumpi tällä hetkellä vie enemmän sulta energiaa? Onko se tämä urheiluura vai onko se sitten tapahtumatuottaja?
1: No kyllä mä luulen, että se on noiden molempien niinku yhdistämisen opettelu, mikä niinku sitä energiaa ehkä eniten vie, että molempia kyllä niinku riittää paukkuja ja tietty viikot on erilaisia, että mä pyrin kanssa sitten niinku huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla sen, että jos on tiukka treeniviikko tai paljon kisoja viikolle luvassa, niin sitten koita jättää työt mahdollisuuksien mukaan vähän niinku kevyemmällä ja sitten taas kevyemmillä treeni- ja kisaviikoilla, niin koitan sitten pikkasen enemmän tehdä töitä, mutta että kohtalaisesti se nyt on onnistunut. Tietty viime kesä mulla oli haastava. Silloin mä tein noita tapahtumatuottajan töitä ja ensimmäistä kertaa oikein olin sellaisessa kunnollisessa palkkatöissä, niin silloin vähän lirvahti tekeminen yli ja alkukausi oli erittäinkin haastava, että olin pienessä ylirasitustilassa, mistä sitten kesti toipua jonkun aikaa, mutta nyt on tilanne parempi.
0: Ne on aika opettavaisia hetkiä, mutta tavallaan nyt kun sen on jo kokenut, niin sitten osaa vähän haistella, että missä kohtaa mennään sen oman jaksamisen kanssa.
1: No se on just näin, että ei sen oikeastaan pysty kuin kantapään kautta oppimaan.
0: Jatketaan Elmon kanssa kohta lisää.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Karjalainen syke.

0: Nylon Beat ja psykedelia. Mitäs Elmolla Kalle uppaa Nylon Beat?
1: No, mä oon musiikin suhteen kyllä aika kaikki ruokainen, että menee semmoinen raskaampi heavy metalli ja menee toisina päivinä poppia ja toisina päivinä räppi, että monenlaista musiikkia, klassista pianoakin on soittanut aikanaan, niin varmaan sieltä juontaa juurensa tuohon monipuoliseen musiikkimakuun.
0: Onko sinulla jotain musiikkiopista taustaa?
1: No ei, mä kävin yksityisellä pianotunneilla.
0: Aivan.
1: Niitä tuli koluttua läpi. Aikamoinen Via Dolorosa se kyllä tuntuu olla, että silloin aitajuoksu oli vähän enempi lähellä sydäntä, mutta äitin mieleksi sitten vähän pianoakin pimputteli.
0: Vieläkö muuten nykyään soitat pianoa?
1: No rehellisyyden nimissä pitää varmaan sanoa, että en ole 15 vuoteen pianoa koskenutkaan, että sain kerrasta tarpeeksi.
0: Se on kerran, kun ottaa yliannoksen, niin sitten ei oikein tee mielikään. Minkälaista on latautua niin kuin kisaan? Käytätkö siinä musiikkia jotenkin apuna?
1: No joo, ehdottomasti käytän, että jokaisessa kisaverkassa mulla on oma soittolista, mikä vähän silloin tällöin vaihtelee fiiliksen mukaan, mutta tosiaan napit korvilla siihen asti oikeastaan, kun sitten mennään call roomiin, että urheilijat otetaan koko ja viedään kentälle, niin fiilistä koitetaan nostattaa mahdollisimman hyvin ja se tuntuu toimivan, että se antaa mulle ainakin semmoista lisäenergiaa ja tietyllä tapaa valmistaa mua semmoiseen sopivaan lataukseen.
0: Onko joku tietty biisi, mikä on ehdottomasti yli muiden?
1: No, mä tykkään tuosta Disturbedin Inside the Fire-kappaleesta ja tietty sitten, jos heitetään räppipuolelta, niin tämä meidän kotikylän Ketto Masa, siellä on hyviä kappaleita, tai Pyry the Kid räppäripuolelta, niin ne on semmoisia, mitkä mua kyllä sytyttää tekemiseen.
0: Mitä kuuntelit just viimeksi, kun olit kisoissa?
1: No just näitä edellä mainittuja muun muassa.
0: Okei. Se pitää kysästä vielä noista Kalevan kisoista, että uusittu Harjun stadion varmasti kiinnostaa ihmisiä. Miten teillä on liput tehnyt kauppansa?
1: No joo, se on just näin. Tosiaan uusi pääkatsomo on herättänyt kiinnostusta esimerkiksi tuon lauantai-päivän osalta, kun juostaa pikamatkojen tai ratkotaan Suomen nopein mies ja nainen 100 metrillä, niin just sen lauantain 25.7. osalta niin näyttää siltä pääkatsomo, että liput alkaa olemaan pikkuhiljaa loppuun myyty, eli vielä A1-lohkosta löytyy tilaa nopeimmille kuulijoillekin sieltä linjoilta, että kannattaa toimia nopeasti, mutta tosi hyvä meininki ja drive ja hyvällä rytmillä meillä niitä lippuja on mennyt, mutta vielä niitä tosiaan on jäljellä ja perjantai ja sunnuntai sitten myös on täyttymään päin, siellä on ehkä vähän enempi paikkoja.
0: Sä oot 2 kertaa käynyt myöskin olympialaisissa. Onko oikein tuommoisista tosi isoista kisoista jotain semmoista, mitä voisi tuoda vaikkapa Harjun stadionille?
1: No ihan mä tiedän, että me valmiiksi järjestetään kisoja kokeneena kisajärjestäjänä tosi hyvin, mutta onhan ne niinku olympialaiset sitten vielä ihan niinku next level homma, että siellä on kaikki mietitty todella niinku urheilijalähtöisesti ruokailuista ja siirtymisistä ja kaikista muista lähtien, ja lämmittelypuitteet on erittäinkin loistavat, että kyllä siellä on niinku joka kisajärjestäjälle varmasti niinku opittavaa, mutta tiedän myös sen, että ihan jokainen kisajärjestäjä koittaa kaikkensa tehdä urheilijoiden ja katsojien ja valmentajien ja muiden sidosryhmien viihtyvyyden takaamiseksi, mutta tietty sitten ne puitteet on vähän erilaiset ja saattaa rajoittaa ja haastaa sitten niitä mahdollisuuksia, mitä pystyy tekemään ja tarjoamaan.
0: Siitä on varmasti aika paljon hyötyä, että oot kokenut arvokisaurheilija myös, niin pystyy tuomaan sen urheilijan näkökulman suoraan tapahtuman järjestämiseen.
1: No ehdottomasti joo. 10 vuotta tullut noita kansainvälisiä kilpailuja kierrettyä, niin kyllä siellä hyvää otantaa saa ja tietää, että mitä kannattaa tehdä ja mitä toisaalta sitten urheilijan näkökulmasta välttää, että ei tule ongelmia.
0: Missä Elmo Lakka on seuraavan kerran telineissä?
1: No mä oon seuraavaksi viivalla kilpailumielessä 22. kesäkuuta tuossa juhannuksen jälkeen Kööpenhaminassa on silloin kilpailut, niin siellä kyyristytään telineisiin, laitetaan kauden parhaat uusiksi.
0: Tämä on sovittu Puolen Suomen iltapäivässä. Kiitos Elmo Lakka vierailusta ja menestystä kaikkeen, mihin ryhdyt.
1: Kiitos paljon, mukavaa kesää kaikille.

0: 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Karjalainen syke.

Ville Leinonen ja Valumo, kappale Tähtityttö. Tuo porukkahan teki semmoisen 7 vuoden uran. Aloitti 98 ja sitten 2005 laitettiinkin nuottivihkot sopivan pinoon ja laukku jonnekin. Kunnes sitten 20 vuoden tauon jälkeen yhtye palasi lavoille. Ja kun vähän muistellaan menneitä, niin nuoren Ville Leinosen päähän hän soviteltiin tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoisen romanttisen iskelmäprinssin kruunua. Ja kyllähän tuossa on kaikki semmoiset menestysainekset, että on Leinosen pehmeä ääni ja sitten semmoista sopivaa suomalaiseen sieluun menevää rautalankakitaraa, on sähköurkuja ja tietysti live-tulkinnat ihan omanlaistaansa menoa. En tiedä, mitä sitten oikein kävi. Tähtitytön lisäksi hittejä ainakin Tää on se ilta ja Enkeli nimiset kappaleet. Ja Valumo urallaan julkaisi yhteensä 4 studioalbumia, 2 live-levyä ja liudan sinkkuja. Ja löysin tuossa Ville Leinosen kommenttia paluusta lavoille viime vuonna. Ja Ville Leinonen sanoi, että Valumon paluusta on kyselty niin kauan kuin muistan. Olen aina kieltänyt sen mahdollisuuden. Nuoruuden lauluihin tosissaan palaaminen ei ole yksiselitteistä. Se on päiväkirjojen ja hautaholvien uudelleen avaamista. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä aika suorastaan huutaa juuri tällaista tunne-elämän ravistelua. Valumo livenä sopii juuri siihen tarpeeseen. 20 vuotta edellisestä keikasta kuulostaa paremmalta kuin joku vähempi. Näin siis kommentoi tuossa 2025 vuonna. Ja kyllä teki ihan reippaan oloisen kiertueen Ville Leinonen ja Valumo. Jäädäänkö odottamaan seuraavaa 20 vuotta sitten paluuta vai ei? Saas nähdä. Tämä on Luke Seitelsing ja In Your Eyes. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä.

0: Suicidalsin ja In Your Eyes.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuullaan Lily Woodia ja The Prickia, Prayer in C.

0: Good ja The Brick Prayer in C. Kello on 5 minuuttia vaille iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja jos on askaa eli asiaa, niin laita WhatsAppia 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka 5 toiveita ja nyt toteutetaan 1 biisitoive. Ja tämä on siinä mielessä merkittävä kappale, että albumi, jossa tämä kappale on ollut, niin se on ollut Rauli Badding Somerjoen ensimmäinen yhteistyö kitaristi Esa Pulliaisen ja Agentsin kanssa. Ja Agents toi ihan uudenlaisen ilmeen Somerjoen musiikkiin ja Somerjoen ura kääntyi uuteen nousuun, eikä vähäisimpänä juuri tämän kappaleen vuoksi, joka sinkkunakin julkaistiin ja soi hyvin tiuhaan radiossa kesällä 1982. Ennen uutisia kuullaan siis Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun päivälukioihin valittiin 533 uutta opiskelijaa. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset julkaistiin tänään. Joensuun päivälukioiden hakijamäärä nousi vajaalla 50 verrattuna viime vuoteen. Yleislinjoista korkeimmat keskiarvorajat olivat lyseon ja yhteiskoulun lukioissa, joissa alin lukuaineiden keskiarvo oli 8,42. Joensuulainen toisen kauden SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen asettuu ehdolle myös ensi kevään eduskuntavaaleissa. Eskelinen valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Tällä kaudella Eskelinen on toiminut valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ja liikenne- ja viestintävaliokunnan SD-ryhmän valiokuntavastaavana. Poliisi on edennyt Lappeenrannassa maanantai-iltana sattuneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Mustolassa tapahtuneessa onnettomuudessa on viitteitä ylinopeudesta. 16-vuotias mopoilija kuoli, kun henkilöauto törmäsi mopoon suoralla tieosuudella. Henkilöauton kuljettaja on 18-vuotias. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Lisäksi poliisi toteuttaa kuolemansyyn tutkinnan. Onnettomuus on koskettanut alueen nuoria. Paikalliset nuoret suunnittelevat kokoontumista muistaakseen menehtynyttä poikaa. Uuden käypähoito suosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Monille tuttu 10 000 askeleen päivätavoite ei perustu tutkimusnäyttöön. Aikuisille suositellaan viikossa kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä 150–300 minuuttia tai raskasta kestävyysliikuntaa 70–150 minuuttiin. Kerrotaan vielä STT:n uutinen ulkomailta. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta. Niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Studiossa Mari Pekkanen. Tervehdys vaan. Puolen Suomen iltapäivä jatkuu seuraavat 4 tuntia. Ja paikallista asiaa on tarjolla 2:30, 3:30 ja 4:30. Uutisseuranta kertoo, että tänään on kerrottu uudesta selvityksestä, jonka mukaan sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Poissaoloja kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa työpäivää, ja yhden poissaolopäivän hinta on työnantajalle keskimäärin 257–420 €. Esimerkiksi rokotusohjelmissa ja ehkäisevissä toimissa tulisi huomioida terveyshyötyjen lisäksi myös työpanos- ja verovaikutukset, ei ainoastaan terveydenhuollon kustannuksia. Ja tämän raportin mukaan pelkästään leikkausjonojen vuoksi Suomessa menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja noin 257 miljoonan euron työpanos. Selvityksen ovat tehneet Telan johtaja Antti Tanskanen, taloustieteen professori Antti Ripaatti ja EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Ja he painottavat, että sairauspoissaolojen ehkäisevät toimet ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen parantavat työntekijän hyvinvointia ja vähentävät työnantajan kustannuksia sekä parhaimmillaan vahvistavat julkista taloutta. Sairauspoissaolojen määrä väheni Suomessa pitkään vuodesta 2009 aina koronapandemiaan asti, mutta COVID-19 nosti poissaoloja tilapäisesti. No ei mikään ihme, kyllä kaikki muistaa, että siinä kohtaa kun oli pienikään oire tai edes aivastuksen aavistus, niin silloin piti jäädä kotiin. Ja uusimman arvion mukaan vuonna 2023 Suomessa kirjattiin noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää. Ja toi määrä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Vuonna 2022 pandemia lisäsi poissaoloja jopa 22%, ja se näkyi usean 100 miljoonan, ehkä jopa miljardin euron työpanosmenetyksenä. Summa toki vaihtelee mittaustavan mukaan. Mutta tosiaan, jos olet ikinä miettinyt, että kuinka paljon sille tulee hintaa, että olet yhden päivän saikulla, niin arviolta keskimäärin 257 € 420 €. Nyt tietysti kun itsekin yrittäjänä, niin näitä lueskelee aivan eri tavalla ja miettii, että jaa, kuka maksaa ja mitä maksaa. Jos haluat kommentoida sairauspoissaolojen hintalappua tai ihan mitä tahansa muuta, numeromme on 0406195939. Sen verran on hövelillä tuulella, että laitetaan seuraava biisitoive soimaan, koska kappale on semmoinen, että en muista ihan hetkeen kuulleeni radiossa. Mutta kohta kuulen ja niin kuulet siekin. Levy and the Leavings, Kyyhkynen ja Kyykäärme.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Tämä on ihmismieli on erikoinen. Sitä tuppaa valittamaan hyvinkin pienistä asioista, kunnes joku kertoo, että on vaikka joku parantumaton sairaus. Ja sen jälkeen ne omat murheet on taas perspektiivissä. Ja tänään on tullut se hyvin laidasta laitaan olevia viestejä, että jollakulla on tosi tosi paha olo. Joku odottaa pääsyä leikkaukseen, joku on palannut lomalta ja joutunut heti tyyliin miltei 100-asteeseen kattilaan tekemään hommia. Että se ihmiskirjo, mitä tämäkin lähetys tavoittaa, niin on aivan valtavan kiitollinen siitä, että saan olla jakamassa arkea teidän kanssa ja samalla myös varmaan omalla tavallaan rytmittämässä sitä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa vaikka tämän päivän kuulumisia tai marmatuksia tai ilon aiheita. Sana on vapaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viiviä JVG, mitä näillä korteilla saa? Se riippuu, minkälaisia kortteja on jaettu. Jos on esimerkiksi kirjastokortti, niin sillä pääsee sitten lainaamaan kirjoja ja näin poispäin. Joo, oli huono. Jatketaan ihan kohta Robbie Williamsin tahtiin.
1: Karjalainen syke.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Karjalainen syke.

0: Siinä Robbie Williamsin versio kappaleesta Rakastan elämää, Love My Life. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä toteutetaan yksi biisi toive. Ja meillä eräs kuuntelija laittoi tonne, että tämä kappale oli erään nimeltä mainitsemattoman suoratoistopalvelun viikon suosituksista ja suosituksissa ja tykästyin heti. Niin nyt me kokeillaan, että kuinka moni muu tykästyy heti. Aston Kalmari ja Ajan virta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Jos ajassa palaisin taaksepäin, olisinpa vielä viiden miettimättä, mikä musta tulee isona, missä minä olen tulevaisuudessa. Uhut on

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Projektisuunnittelija. Nyt puhutaan sitten reittivastaanotosta ja Noheva-hankkeesta. Avaatko pikkusen näitä, mitä nämä tarkoittaa?
2: Kyllä. Joo, eli siis Siun sotella on viime syyskuussa käynnistynyt tämmöinen nuorten huumekuolemien ehkäisyhanke Noheva, joka siis toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksena osana tämmöistä valtakunnallista nuorten huumekuolemien ehkäisyohjelmaa vuosina 2005-2027 kohdentuen tuonne 15-24-vuotiaisiin nuoriin, päihteitä käyttäviin ja heidän läheisiin. Ja tämän hankkeen alla on nyt avattu tämmöinen reittivastaanotto tällä viikolla vastaamaan tämmöisenä matalan kynnyksen anonyyminä, nimettömänä, ajanvarauksettomana palveluna näille päihteitä käyttäville nuorille ja heidän läheisille.
1: Kun puhutaan nuorten huumekuolemista, niin tietenkin tilastot kiinnostelee, että minkälainen tilanne esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa on näissä.
2: Pohjois-Karjalassa on vuonna 2024 kuollut 3 huumemyrkytyskuolemaan alle 25-vuotiaista nuorta. Ja toki sitten lisäksi on varmasti niitä nuoria, joita ei tilastot tunnista huumekuolemiksi, jotka on sitten huumeiden käytön sivussa tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet. Et onhan se sitten niin kuin merkittävä osa nuorten kuolemista on näitä huumekuolemia, kun nuorten kuolleisuus muuten on vähäistä.
1: Osaatko vastata se, että millä tavalla nämä numerot on kehittynyt tai tilastot on kehittynyt vaikkapa tuolta parinkymmenen vuoden takaa?
2: No tarkkaa tilastoja ei ole sillä tavalla saatu ehkä otettua niin kuin pitkällä ajalla. Pohjois-Karjalassa pitkälti on samana pysynyt tilastot kyllä huumekuolemien kuulemissa, mitä on tilastoitu, mutta sitten niin kuin valtakunnallisesti määrät on toki kasvaneet ja ehkä me täällä Pohjois-Karjalassa on usein tultu vähän perässä myös näissä asioissa, mutta toki isoja määriä ne on ja silti mielestä.
1: Niin, tämä reittivastaanotto, miksi tämmöiselle palvelulle nähtiin tarvetta juuri nyt?
2: No ehkä tämä on noussut ihan valtakunnallisestikin tämä nuorten huumekuolema-aihe ja sitten toki mitä ollaan paikallisesti jo ennen tätä hanketta kehitetty alaikäisten päihdehoitopolun polkua ja palveluketjua, niin on todettu, että ne nuorten palvelut ei ole hyvin yhtenäisiä ollut tässä meidän alueella, niin nyt on tässä hankkeenkin tiimoilta lähdetty sitten vahvistamaan sitä nuorten päihdehoidon tilannetta ja osaamista myös henkilökunnallekin ja työntekijöille myös sote-ulkopuolella on tarkoitus sitä osaamista vahvistaa.
1: Erilaista nuorisotyötä ja jalkautuvaa nuorisotyötä tuolla näkynyt jo pidemmän aikaa Joensuun kaupungilla. Kiitos siitä kaikille, ketkä sitä tekee ja tulee mieleen tämä Saapas, monelle varmasti tuttu. Tämä reitti täydentää nyt tietenkin näitä nykyisiä palveluita, mutta että oletteko te tekemisissä sitten kahtena eri organisaationa keskenään?
2: Kyllä me ihan ollaan aktiivisesti oltu yhteyksissä ja yhteistyötä pohdittu useamman eri tahon kanssa, jotka tuonne jalkautuu. Ja tällä hetkellä on paljon jalkautuvia tahoja kyllä, tai yllättävän niin kuin innokasta on nyt tämä jalkautuminen tällä hetkellä eri järjestöillä ja toimijoilla. Ja on Saappaankin kanssa oltu tekemisissä ja pohdittu niitä yhteistyömahdollisuuksia, mutta toki omia palveluita ollaan myös, että täydennetään toisiamme.
1: No reitin porukkaa sitten alkaa näkyä tuolla katukuvassa, eli nyt vihdoin ja viimein sitten on omat kamat päällä, kun tuolla kuljetaan vai mitä?
2: Kyllä, meidät tunnistaa sieltä vihreistä huppareista ja repuista, jotka on varustettu reittitiimiä Siun soten logoilla, niin reippaasti saa tulla juttelemaan. Niin kohderyhmään kuuluvatkin kuin ulkopuoliset ajatellaan, että moni voi hakeutua meidän palveluihin sitten jonkun tutun tai muun kautta saatuaan sitä tietoa, että mielellään jutellaan kaikkien kanssa siellä.
1: Tämä on hienoa, että tuolla katukuvassa mennään ja voi tulla nykäisen sitä hihasta ja tällaista niin kuin tiedottamista sitten ihan face-to-face-meiningillä. Että voi olla paljon tällaista asiaa, että mitä moni ei edes ajattele tai ei ole tullut vaan vastaan yksinkertaisesti vielä.
2: Kyllä, näin se on.
1: No tosiaan palveluun reittiin voi tulla ilman minkälaista ajanvarausta ja jopa nimettömästi, niin miksi nämä on nuorten kannalta tämmöisiä tärkeitä asioita, että näin saa tehdä?
2: Mä ajattelen, että se voi olla jollekin tosi iso kynnys lähteä sitä aikaa varaamaan ja miettimään, että menee sitten silloin ensi viikolla, kun se aika on jonnekin vastaanotolle. Että meille tosiaan voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä, että nyt me ollaan auki ja tervetuloa. Ja myös se nimettömyys on hyvin merkittävä asia. Se ehkä lisää sitä semmoista uskallusta ja sitä pelkoa leimaantumisesta on hyvin paljon kaikilla päihteiden käyttäjillä ja varmaan nuorilla ja heidän läheisillään vielä suuremmissa määrin, niin se nimettömyys auttaa siihen. Ja luottamuksellisia keskusteluita toki meillä käydään ja yhdessä mietitään niitä tilanteita yksilöllisesti jokaisen kanssa.
1: Nyt tällaiset erilaiset tilanteet varmasti, että nuorten ystävät saattaa kokea niin kuin pikkusen ristiriitaa siinä, että kehtaisiko nyt sanoa tai lähteä puhumaan tällä tavalla, niin tämäkin on ihan hyvä tämmöinen nimetön reitti sitten, että voi hakea apua myös kaverina.
2: Kyllä, ehdottomasti voi läheinenkin tulla sinne ja pohtimaan, että miten me tehdään tähän tilanteeseen.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
0: Karjalainen syke.
5: Kuulostaa tältä.

karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen

0: Happoradio tehdään jotain kaunista. Myönnä kyllä tänään tosi hövelillä tuulella näiden biisitoiveiden suhteen. Niitä on tullutkin kivasti. Saadaan mukavaa vaihtelua musiikilliseen arkeen. Ja tästä biisitoiveesta tuli oikein video. No videota en pysty näyttämään, mutta kuunnellaan sen sisältö, siis ton videon.
1: Biisitoiveena Seelin Kiss from the Rose. Vappupallo siis vielä leijailee. Batman. Batman.
0: Batman. Batman. Batman. Näin. Oli niin hieno äänitehoste tuossa videossa, että ihan pakko oli hyödyntää nimenomaan tuo video. Ja syynä siis se, että vappupallo on Batman ja se on edelleen ilmassa. 1,5 kuukautta vapun jälkeenkin, ja kuulemma Batman puhuu tuolla tavalla. Niin nyt me kaikki tiedämme, miten Batman puhuu, ja uskokaa tai älkää, niin minullahan on tässä suora Batmanin puhelinnumero, koska siis oletan, että Batman nimenomaan laittoi tämän viestinkin.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kiss from a Rose siinä Seal Batmanilta, tai ainakin vappupallo Batmanilta tuli toi biisi toive. Kiss from a Rose on siis Sealin toiselta, samannimiseltä albumilta vuodelta 1994. Ja toi kappale julkaistiin ekan kerran sinkkuna heinäkuussa 1994. Mutta sitten uudelleen se julkaistiin vuotta myöhemmin, eli 1995 Never Forget, osana Batman Forever-elokuvan soundtrackia. Ja tämä auttoi sitä nousemaan lista ykköseksi Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja 10 parhaan joukkoon nousi useissa muissakin maissa, kuten tuommoisissa pienissä vaikka Kanadassa ja Ranskassa. Ja myös Pohjoismaissa kyseisestä kappaleesta pidettiin hyvinkin paljon. Melkoinen klassikko kappale kyllä. Kiss from a Rose ja Seal.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun päivälukioihin valittiin 533 uutta opiskelijaa. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset julkaistiin tänään. Joensuun päivälukioiden hakijamäärä nousi vajaalla 50 verrattuna viime vuoteen. Yleislinjoista korkeimmat keskiarvorajat olivat lyseon ja yhteiskoulun lukioissa, joissa alin lukuaineiden keskiarvo oli 8,42. Joensuulainen toisen kauden SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen asettuu ehdolle myös ensi kevään eduskuntavaaleissa. Eskelinen valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Tällä kaudella Eskelinen on toiminut valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ja liikenne- ja viestintävaliokunnan SD-ryhmän valiokuntavastaavana. Poliisi on edennyt Lappeenrannassa maanantai-iltana sattuneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Mustolassa tapahtuneessa onnettomuudessa on viitteitä ylinopeudesta. 16-vuotias mopoilija kuoli, kun henkilöauto törmäsi mopoon suoralla tieosuudella. Henkilöauton kuljettaja on 18-vuotias. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Lisäksi poliisi toteuttaa kuolemansyyn tutkinnan. Onnettomuus on koskettanut alueen nuoria. Paikalliset nuoret suunnittelevat kokoontumista muistaakseen menehtynyttä poikaa. Uuden käypähoito suosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Monille tuttu 10 000 askeleen päivätavoite ei perustu tutkimusnäyttöön. Aikuisille suositellaan viikossa kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä 150–300 minuuttia tai raskasta kestävyysliikuntaa 70–150 minuuttiin. Kerrotaan vielä STT:n uutinen ulkomailta. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta. Niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Pete Parkkoselta kohta 100 kuultiin uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8:15. Tervehdys studiosta. Kivalta näyttää sää ympärikuuluvuusaluetta, mutta tässä lähivuorokauden aikana se tulee kyllä hyvin selkeästi muuttumaan. Jonkinlainen sade- ja ukkosrintama on ottamassa vallan Etelä-Suomessa ja sen jälkeen se liikkuu sitten koko Suomen lävitse, että kaikki saavat varmasti huomenna osaansa siitä sateesta. Imatran Ketterä kertoo jättäneensä urheilun oikeusturvalautakuntaan jääkiekon liigalisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä hylätä Ketterän lisenssihakemus. Eli ei kelpaa Imatran Ketterälle, vaan valitus aiotaan tehdä. En tiedä, onko se jo tehty. Mutta Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün sanoi, että lisenssikomitean 19.5. tekemää päätöstä ja hylkäyskriteereitä on tutkittu perusteellisesti useiden asiantuntijoiden toimesta. Ja näkemyksemme mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Olemme jättäneet tällä viikolla kattavan valituskirjelmän urheilun oikeusturvalautakunnalle ja pyytäneet samalla kiirehtimään valituskäsittelyä. Lisenssikomitean mukaan Ketterän talous ja pelipaikka eivät täytä liigan vaatimuksia. Ja aika kiireaikataululla saavat sitten tuon valituksen käsitelläkin. Oliko se viime viikolla, kun vähän käytiin läpi jääkiekon SM-liigaan alkavaa kautta ja otteluohjelmaa, ja jos nyt kävisikin niin, että Imatran Ketterä saisi sen liigalisenssin, niin sittenhän se otteluohjelma tempastaisi ihan uusiksi. Ja liiga on melko järkälemäinen alkavalla kaudella. Liigaa pelataan nimittäin ensi kaudella 17 joukkueella, paitsi jos Ketterä saa vielä lisenssin, niin sitten 18. Ja sitten kaudeksi 27-28 tuo joukkueen määrä tiivistyy 14 joukkueeseen ylemmässä liigassa ja 10 joukkueeseen alemmassa liigassa. Eli iso muutos on tulossa, mutta vielä niin sanotusti vanhan liiton mallilla vedetään toi seuraava kausi. Minua kiinnostaisi kuulla, että minkälaisia ajatuksia, muistoja, kokemuksia teillä on erikoisista MM-kisoista. Eukonkannon MM-kisat lienee se tunnetuin jopa kansainvälisesti näistä suomalaisista erilaisista kisoista. Mutta tuleeko jotain muuta mielenkiintoista mieleen? Tämä nimittäin itselle juolahti mieleen, kun Saarijärven keskustassa Keski-Suomessa siis järjestetään ylihuomenna lauantaina aika erikoiset MM-kisat. Katukonttauksen MM-kisat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kesäisissä tunnelmissa mennään Alexian Summer is Crazy jälkeen kuultiin Abbalta Summer Night City. Joo, tuli tuossa mainittua, että Saarijärvellä järjestetään vähän erikoisemmat MM-kisat tulevana lauantaina, nimittäin katukonttauksen MM-kisat. Edellisen kerran ne on järjestetty Saarijärvellä 1990-luvulla ja nyt kaupungin juhlavuoden kunniaksi kisa nähdään osana kesän ohjelmistoa. Ja Saarijärven vapaa-aikapäällikkö Pasi Saarinen kertoi, että halusimme palauttaa kaupunkiin vanhoja tapahtumia ja katsoa, miltä ne näyttävät tämän päivän valossa. Tapahtuma on laajentunut karnevalistiseksi, eli päivän aikana esiintyy myös bändejä ja tapahtuma-alueella on muun muassa vapaassa käytössä oleva saunamaailma. Pääajatus on ollut tuoda keskustaan jotakin hauskaa elämää ja iloa kesään. Eikä varmasti keneltäkään pois, että olisi hauskaa ja iloa. Katukonttaukseen on ilmoittautunut noin 40 kilpailijaa vauvasta vaariin ja kilpailussa on sarjat alle 3-vuotiaille, 3–12-vuotiaille, miehille, naisille ja 3 hengen joukkuekisaajille. Ja toi konttausmatka on 3–12-vuotiailla 40 metriä ja kullakin aikuisella eri sarjoissa 80 metriä. Kyllä siinä saattaa olla paikat koetuksella. Mietin just, että onko ne sitten jotkut niin sanotut varjo-MM-kisat katukonttaukselle, kun esimerkiksi Suomen MM-rallia ajetaan Jyväskylässä, niin silloin huomaa kyllä, että useampi kuin pelkästään kilpailijat ovat nelivedon kanssa liikkeellä. Mutta yhtä kaikki, kaivelin tuossa vähän erilaisia MM-kisoja, mitkä on ollut vähän tämmöisiä erikoisempia. Eukon kannon MM-kisat on tietysti semmoinen instituutio suomalaisessa kesässä, kuten myöskin suopotkupallon MM-kisat ja ilmakitarasoiton MM-kisat. Saappaanheitto on ollut myöskin semmoinen hyvin suomalainen laji, mutta sitten sääskentapon MM-kilpailut. En muista, että olisiko näitä viime aikoina pidetty, mutta löysin tietoja, että ainakin 90-luvulla Pelkosen niemellä hyttyskiintiötä yritettiin parhaan mukaan hillitä järjestämällä sääskentapon MM-kisat. On ollut silinsyönnin MM-kisoja, rautakankikävelyn MM-kisat, kännykän heiton, kesäpilikin ja WC-rullan heiton SM-kisat. Ja sitten muistan, että aikoinaan Kotkassa järjestettiin joku tämmöinen, oliko se imurin heiton? En tiedä, oliko MM vai SM-kisat. Mutta koska Saarijärvellä mennään 90-luvulle ainakin yhden tapahtuman osalta, niin seuraavaksi me mennään 90-luvulle myöskin yhden musiikkikappaleen voimin. Muistatko vielä tämmöistä?
1: Paikallisten puolella.

0: Siinä Snap huutomerkillä ja The Power.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
6: Liike on lääke!
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
10: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
11: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa lähetykseen mukaan ohjaaja, käsikirjoittaja, koreografi Markku Nenonen.
2: Kiitoksia.
1: Hei, mistä ajatus koko Riemuradion revyyhyn alun perin syntyi?
2: No tää lähti Ismo Äpelistä. Ismo halusi, että ei tehdä tavallista niin kesäteatterin näytelmää, vaan että hän halusi jotenkin tuoda tämmöisen revyyperinteen. Ja meillä on Ismon kanssa yhteinen historia komediateatterin areenasta. Mä oon tehnyt sille aikoinaan ohjannut ja tehnyt koreografioita paljon Ere Kokkosen aikana. Ja sitten hän antoi mulle mahdollisuuden ohjata myös siellä. Ja se on tavallaan me palataan sinne vanhoille juurillemme niin kuin ikään kuin sen remyn pariin.
1: No, tällä hetkellä ollaan täällä pesäpallostadionilla. Miksi tämä valikoitu esiintymispaikaksi?
2: No, tämä on aika paljon samantyyppinen kuin Rauhanlahti, eli tämä kauhean leveä, niin tää on, kun se on tehty vaikka isolle näyttämöön, niin tämä tuntuu niin kuin luonnolliselta paikalta, että se vastaa, että tätä tehdä ihan hirveän suuria muutoksia.
1: Tässä revyyssä nähdään sketsejä suomalaisen viihteen eri vuosikymmeniltä, niin miksi valitsit mukaan justiinsa nämä tietyt sketsit, joita nähdään?
2: No siis me luettiin siis satoja sketsejä ja me pyydettiin, kun tässä on ideana, että nämä on kaikki uusia käytettyjä. Tässä on muutama, joka on kirjoitettu niin kuin ihan tätä varten ja loput on niin kuin tavallaan uudelleen lämmitettyjä, vähän muokattuja. Mutta luettiin ja sitten sehän menee vähän arpapelillä, että mikä ketäkin naurattaa. Mutta sitten niin kuin ikään kuin siinä valikoitu, meille putosi matkan varrella, vaihdettiin sketsejä ja pudotettiin pois ihan viime vaiheessa ja katsottiin järjestystä uudestaan. Että se on aika sellaista arpapeliä ja niin kuin putslen kokoamista, että pienistä palasista ja kuitenkin yrittää saada siihen jonkinlaisen kokonaisuuden. Ja meillähän tämä radioteema on sitten se niin kuin kantava voima ja sitten pystytään tekemään kaikenlaista irtosketsejä, jotka välttämättä niin liity siihen radioon.
1: Niin, tosiaan huumori uppoa, ei sitä voi koskaan tietää, että keneelle. Ja viime vuonna te olitte Savossa, nyt Pohjois-Karjalassa. Miten löytää se tietynlainen huumori? Siinä on nimittäin vissi ero.
2: On siinä vissi ero, mutta sehän on myös niin ärpäpeliä, että sitä ei koskaan, mikään ei ole niin epävarmaa kuin varma. Että jos kuvittelee, että ne nauraa kuolijaksi. Niin. Ja sitten monta kertaa myös on ollut esityksiä, jossa ihmiset sanoo, ei reagoi millään tavalla. Ja sitten sanoo jälkeenpäin, että oli niin mukavaa, kun suomalaiset on jäyhää kansaa. Niin välttämättä se ääneen nauraminen ei ole kauhean sallittua tai luvallista, että jos joku rupeaa hirveästi räkättämään siellä katsomassa, niin monet tykkää kyttyrää. Mutta kyllä mä yleensä nauruun, siinä on ihana sellainen tapa, että se tarttuu. Että kun joku lähtee nauramaan, niin se vie mukanaan sen muut.
1: Onko sun mielestä huumorintaju johonkin suuntaan kehittynyt tässä muutamien vuosikymmenten aikana esimerkiksi?
2: No en mä tiedä, kyllä perushuumori on huumori. Ja tietysti että se huumori muuttuu ajan mukana, kun ajan ilmiöt on erilaisia. Että jos 100 vuotta sitten, niin asiasta, mistä naurettiin, niin ei ne enää ole naurettavia, kun maailma on mennyt niin paljon toiseen suuntaan.
1: No sulla on tosi pitkä kokemus erilaista musikaaleista ja suurista näyttämötuotannoista. Niin mikä tekee tämän revyn ohjaamisesta erityistä?
2: No en mä tiedä mitään erityistä sillä lailla. Musta on kiva tehdä koreografioita ja musta on kiva tehdä huumoria. Ja sitten monta kertaa kun tekee jotain komediaa, niin se on kaikki hauskimmillaan sitten kun mua ei enää naurata. Että se niin kuin tavallaan, että nyt tää on hauska. Että siinä on oma tekniikkansa ja sitten se, että totta kai näyttelijöillä on paljon sanottavaa siinä, että joillakin on hyvä rytmitaju ja toisilla ei. Mutta musta meillä on hyvä porukka, jolla kaikilla on aika hyvä rytmitaju, niin tietyllä lailla se rytmiikalla voidaan luoda myös huumoria.
1: Viime vuonna yli 22 000 katsojaa esityksellä. Yllättikö tuo?
2: No ei se sitten loppuvaiheessa yllättynyt. Kyllä se alkuvaiheessa siis tavallaan tarkoittaa, niin kun ruvettiin harjoittelemaan, kun mikään ei tunnu hauskalta, kun sitä vasta tehdään. Mutta kyllä mä loppuvaiheessa sanoin, että tästä tulee hauska. Ja olin tyytyväinen, mutta kyllähän tietysti se, että kun jatkuvasti yleisö nousee seisomaan ja antaa seisovat aplodit, onhan se aika poikkeuksellista tämän tyyppiselle teokselle. Että yleensä ihmiset nauraa ja lähtee kotiin, mutta siellä ne jää hakkaamaan käsiä, niin olihan se aikamoinen, mutta positiivinen yllätys.
1: Tässä on näyttelijäporukassa myös radiojuontajaa ja on tanssijoita. Minkälaista on tehdä tämän porukan kanssa?
2: No sehän on aina niin kuin rikkaus, että ihmiset lähtee eri pohjilta ja on erilaisia. Yritän löytää kaikille jonkun sellaisen, että on jotain missä on varmoilla ja sitten on jotain uutta opittavaa. Että on kauhean tärkeää, että ei tee koko ajan sitä samaa. Ja musta kaikki on venyneet tosi hienosti. Niin...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
7: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Jukka, poika ja potentiaali. Kyllä meissä kaikissa on potentiaali ja se on sitten eri asia, että minkälaisilla elämän aloilla sitä löytyy.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoro on Mirella ja löytää mut.

Mirella ja löytää mut soi siinä. Reilun 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Paikallista asiaa tulossa vielä kertaalleen 16.30 noin suurin piirtein tässä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Arttu Viskarilta ja Leavings-orkesterilta kuullaan nyt. Tässäkö tämä oli?

0: Karjalainen syke.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit.outokumpu.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää torstaita. Joensuun kaupunki siirrättää yleisille alueille ja pyörätelineisiin hylättyjä polkupyöriä, kaupunki tiedottaa. Kaupungin mukaan hylätyt polkupyörät vievät tilaa pyörätelineistä ja vaikeuttavat katujen kunnossapitoa. Kaupungin ydinkeskustassa pysäköinnin valvonta käy polkupyöriä läpi. Hylätyn näköisiin pyöriin kiinnitetään siirtokehotus ja ne myös valokuvataan. Omistajilla on viikko aikaa hakea pyöränsä pois. Mikäli pyörää ei noudeta, se siirtyy kaupungin omistukseen ja se toimitetaan kierrätykseen. Niittylahden nykyistä koulurakennusta ei näillä näkymin suojella, ilmenee torstaina julkistetusta asemakaavan luonnoksesta. Joensuun kaupunki päätti viime vuoden lopussa rakentaa uuden koulun ja päiväkodin Niittylahden nykyisen koulun paikalle. Nykyinen koulu- ja päiväkotirakennus on osoitettu suojeltavaksi osayleiskaavassa, minkä vuoksi sen suojelutarvetta on selvitetty asemakaavan valmistelun aikana. Imatran Ketterä on jättänyt liigahakemuksen hylkäämisestä valituksen urheilun oikeusturvalautakunnalle. Seura tiedotti asiasta torstaina kello 12. Ketterä kertoo jättäneensä kattavan valituskirjelmän tällä viikolla. Seura on pyytänyt urheilun oikeusturvalautakuntaa kiirehtimään valituksen käsittelyä. Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün sanoo tiedotteessa, että seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi nousee kansanedustaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvisti päätöksen tänään kokouksessaan. Kokoomuksen puoluehallitus esitti Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puheenjohtaja Petteri Orpo. Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuoden vaihteessa. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen studiossa vielä 2 tunnin ajan kello 18. Ja koska tämänkin iltapäivälähetyksen tarjoaa Teeskonen VIP, niin meillähän on käynnissä konsernimme kaikkien radioiden somekanavissa kilpailu. Ja kilpailuun on tosi helppo osallistua. Käy tykkäämässä postauksesta ja kommentoi, kenen kanssa haluaisit lähteä Suomen MM-ralliin, Teeskosen VIPiin ja kokea semmoisen huikean, upean rallielämyksen. Siinä on lyhykäisyydessään osallistumisohjeet, osallistumisaikaa kesäkuun loppuun asti, eli 30. kesäkuuta. Kello 12 päättyy sitten tuohon kilpailuun osallistuminen ja sitten arvotaan joku onnellinen voittaja. 2 hengelle siis VIP-elämys Teiskosen VIPissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Riikki Sorsa ja Ihana kuume. Alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke on nyt jumiutunut kysymykseen EU-notifikaation tarpeesta. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä eduskunnan täysistunnossa eilen, mutta tuo käsittely peruuntui vai olisiko pikemminkin siirtyi. Toistaiseksi ei ole selvää, että päätyykö tämä alkoholin kotiinkuljetus vielä tänään suureen saliin eduskunnassa. Eduskunnan puhemiesneuvosto on ilmeisesti pitänyt jonkinlaista kokousta, mutta ainakaan ei ole vielä omiin silmiin kantautunut tietoa siitä, että onko tässä tullut nyt jotain päätöstä vai ei. Mutta siis neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU-sääntöjen mukaisesti. Ja notifikaatio tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. Ja Ojala-Niemelän mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tehdyt merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle. Niin hallitushan on esittänyt, että suomalaiset saisivat tilata väkevää enintään 80% alkoholia kotiovelleen EU-maista. Kotimaisesta vähittäismyynnistä saisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus olisi sallittua kotimaan myynnissä vain Alkosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti kuitenkin runsaasti muutoksia tuohon hallituksen esitykseen ja saas nyt nähdä, että miten tämän kanssa oikein käy. Mutta paljon on riittänyt puhetta tämän aiheen tiimoilta.
1: Paikallisten puolella.

0: Alex Vargas ja Rice.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
3: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
1: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
10: Karjalainen syke.

sen kylmin koulutettiin, mut ei ne paremmasta tienny.

Siinä Atomi Rotta kappaleella Taivaan rantaan. 16.28 on kello 10 sekunnin kuluttua. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle viestiä. Duran Durania kuunnellaan nyt ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Kuinka paljon mutalalaista aktiivisuus ja julkinen keskustelu on nyt sitten vaikuttanut siihen, että päätös on siirtynyt Mutalan koulusuhteen eteenpäin?
2: Kyllä se mutalalaisten aktiivisuus varmasti vaikutti. Heillä oli todella hyvät perustelut liittämässä ja vetosivat tähän kaupungin strategiaan ja tämmöiseen niin kuin tavallaan sen päätöksenteon ytimeen. Ja saivat kyllä vakuutettua päättäjät siitä, että tässä vaiheessa ei kannata lakkauttaa tuota Mutalan koulua, mutta tietysti todellisuushan siinä vähän, eilen sanoi itteni ilonpilaajaksi, että se todellisuushan siinä nyt ei itse asiassa muuttunut mitenkään tässä valtuutettujen päätöksen myötä.
1: Niin, voiko tässä nyt sitten oikeasti huokasta helpotuksesta, että koulukohtalo ei olekaan tällainen surkea?
2: Niin, se jatkoaikahan on nyt 4 vuotta, 2030 keväällä. Tulee siihen valtuuston päätökseen kirjaus ihan, että 2030 keväällä sitten katsotaan tilannetta uudestaan. Mutta sitten alkuperäinenkin ajatushan oli, että se Mutalan koulu toimisi joka tapauksessa siihen asti, kun Utran uusi koulu valmistui. Ja nyt samalla päättävät Utran koulun rakentamisesta ja se valmistuu 2031 todennäköisesti kesällä. Eli jos se Mutalan koulu nyt tarvii sitten 2030 lakkautta, niin sen kerkkii sinne 2031 vuoteen lakkautta ja tietysti sehän tässä on, että totta kai hienoa, jos siinä olisi koulu, mutta se pitäisi peruskorjata täysin, monen miljoonan remontti varmaan. Ja sitten ennen kaikkea, että jos rakennetaan, tai kun rakennetaan uusi iso koulu Utran, niin se, että se olisi niin kuin tyhjillään tai silleen niin kuin vajaalla, niin siinä ei ole mitään järkeä. Niin tämä sama asia on todennäköisesti sitten 2030 edessä, ellei nyt jostain syystä tule hirveästi lapsiperheitä Joensuuhun lisää.
1: Niin, aika nopeasti saa muutoksia tapahtua, joo, koska nuo oppilasennusteet kuitenkin nyt
2: se on hieno tavoite, ja Joensuun kaupunkikin tekee kyllä tosi hyvää työtä sen, että haluaa lapsiperheitä ja lähelle keskusta, mutta eihän se maailma nyt 4 vuodessa varmaan oikeassa elämässä muutu radikaalisti.
1: Kyllä, mutta hyvä, että keskustelua kuitenkin on käyty tästä ja näytetty, mutalalaiset on näyttäneet, että mitä haluta alueelle, mutta toki nyt sitten ei tule tapahtumaan näin, että muutama lisävuosi ollaan saatu tähän.
2: Joo, tuo on erittäin hienoa, että kansalaiset aina aktivoittuu ja perustelee ja tekee hyvillä argumenteilla ja ovat päättäjiä ja mediayhteyksissä ja näin, niin sillähän sitä keskustelua herää, mutta pakko tässä nyt mainita, että valtuutetuthan teki nyt tämmöisen, ensi viikolla on siis se valtuustokokous, missä tästä virallisesti päätetään, mutta nyt sitten valtuustoryhmien puheenjohtajien johdolla olivat tehneet tämmöisen sopimuksen, että tavallaan päättivät sen asian niin kuin suljettujen ovien takana. Maanantaina oli heillä esimerkiksi tämmöinen iltakoulu, mikä ei ole julkinen, niin sitten siellä on keskusteltu taustakeskusteluissa, kuka ei tiedä mitä, näin niin kuin media-edustajana ja ehkä kansalaisenakin, niin olisi kiva tietää, että mitä mieltä kukakin on, mutta nyt se ei millään tavalla ilmene mistään, että mitä mieltä kukakin on, kun siellä on tehty tämmöinen sopimus niin kuin yhteisesti, niin siinä mielessä se on vähän ongelmallista, vaikka se ajatus on tietysti kaunis, että se on kaunis ajatus, että ei haluta repivää keskustelua. Reijula Niitty lähti hommasta, varmaan jäi huono maku siinä mielessä.
1: Niin, tosiaan viime vuonna kouluverkosta käytiin kiivasta keskustelua nimenomaan tuon alueen osalta. Mutta jospa tällainen alkaa näkyä nyt sitten päättäjien toiminnassa kuitenkin, että annetaan kansalaisille mahdollisuus ja kuulla nimenomaan kaikki mahdollinen taustatieto, mitä siellä on.
2: Ehdottomasti kannattaa olla aina aktiivinen joka suuntaan.
1: Eli ensi maanantaina, mitä tapahtuu?
2: Joo, maanantaina sitten valtuusto kokoontuu ja päättää tämän asian virallisesti ja aion kyllä seurata, että vieläkö siellä keskustellaan, että oletusarvo on, että näitä äänestyksiä ei tule, kun kerran sopimus on tehty, niin se sopimushan tarkoittaa sitä, että se on niin sovittu, että mitä siellä päätetään, niin sen ei pitäisi enää äänestykseen mennä, mutta veikkaisin kyllä ja aion seurata, että eiköhän sieltä nyt keskustelua herää sitten kuitenkin, kyllä ne melko varmasti keskustelee asiasta kovasti. Mutta joka tapauksessa Utra rakennetaan 2031 mennessä uusi iso koulu nykyisen koulun paikalle. Pataloidun alakoulu lakkautetaan ja Mutalan koulu jää epätietoisuuden tilaan ja Rantakylän normaalikoulu jatkaa ennallaan.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä. Kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaa ostoksille.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan. Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.

0: Aerosmith ja Jenny's Got a Gun. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Näin on linjannut Lahden kaupunkiympäristölautakunta eilen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Ja apulaisoikeusasiamiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Tämmöistä on ollut aika paljon eri kaupungeissa ilmoilla, että luovutaan jotakuinkin kaikesta. Ei ihan hirveästi taida enää olla niitä pysäköintiautomaatteja, jonne voi kolikoita sulloa sitä mukaan, kun meinaa pysäköidä. Mobiilisovellusten kunniaksi sanottakoon, että sehän on hirveän kätevä siinä mielessä, että ei tarvitse etukäteen tietää, kuinka pitkäksi aikaa pysäköit, vaan laitat sen pysäköinnin päälle ja sitten kun lähdet pois, niin pitäisi yrittää muistaa myös laittaa se pysäköinti sieltä pois. Mutta ymmärrän tosi hyvin, että kaikilla ei ole semmoista mahdollisuutta, että heillä olisi ylipäänsä älypuhelimia, saati sitten mitään mobiilisovellusta siihen. Ja Lahti ei nyt luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä muun muassa Paulin toivemusiikki ja Komiat ja Kaihosielu. Ennen uutisia pariskunta esiintyy. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä sinä oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
5: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
7: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
11: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
12: Karjalainen syke.
13: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuun kaupunki siirrättää yleisille alueille ja pyörätelineisiin hylättyjä polkupyöriä, kaupunki tiedottaa. Kaupungin mukaan hylätyt polkupyörät vievät tilaa pyörätelineistä ja vaikeuttavat katujen kunnossapitoa. Kaupungin ydinkeskustassa pysäköinnin valvonta käy polkupyöriä läpi. Hylätyn näköisiin pyöriin kiinnitetään siirtokehotus ja ne myös valokuvataan. Omistajilla on viikko aikaa hakea pyöränsä pois. Mikäli pyörää ei noudeta, se siirtyy kaupungin omistukseen ja se toimitetaan kierrätykseen. Niittylahden nykyistä koulurakennusta ei näillä näkymin suojella, ilmenee torstaina julkistetusta asemakaavan luonnoksesta. Joensuun kaupunki päätti viime vuoden lopussa rakentaa uuden koulun ja päiväkodin Niittylahden nykyisen koulun paikalle. Nykyinen koulu- ja päiväkotirakennus on osoitettu suojeltavaksi osayleiskaavassa, minkä vuoksi sen suojelutarvetta on selvitetty asemakaavan valmistelun aikana. Imatran Ketterä on jättänyt liigahakemuksen hylkäämisestä valituksen urheilun oikeusturvalautakunnalle. Seura tiedotti asiasta torstaina kello 12. Ketterä kertoo jättäneensä kattavan valituskirjelmän tällä viikolla. Seura on pyytänyt urheilun oikeusturvalautakuntaa kiirehtimään valituksen käsittelyä. Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün sanoo tiedotteessa, että seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi nousee kansanedustaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvisti päätöksen tänään kokouksessaan. Kokoomuksen puoluehallitus esitti Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puheenjohtaja Petteri Orpo. Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuoden vaihteessa. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
14: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
15: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
16: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Noin. Löytyisiköhän täältä nyt tämmöinen kuuluvuusnappula? Säätö oli muuttunut näköjään uutisten aikana jännästi. Ei se mitään, olen vielä olemassa ja elossa ja puhunkin täällä. Hyvä, tuli viesti, että nyt kuuluu taas. Joo, pahoittelut tosta. Täällä oli tosiaan yksi säätö. En tiedä, onko epähuomiossa itse painanut vai oliko se sitten jotenkin muuten muuttunut. Tämä on ollut kyllä hauska viikko. On ollut kaiken näköistä pikku ylläriä studiossa, mutta todennäköisesti tämä oli ihan käyttäjästä johtuva virhe. Mutta pääasia, että se on nyt korjaantunut vai mitä? Mari Pekkanen täällä sekoilemassa vielä 50 minuuttia. Ja toivottavasti äänikin tulee eetteristä ulos. Kyllä me on täällä taas puhunut useamman minuutin, mutta teiltä ne nyt jäi kuulematta ne jutut.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Wasn't expecting that, sinä Jamie Lawson. Tuli niin paljon viestiä, että mitä se äsken sitten puhuit, kun ei kuulunut lähetykseen, niin jalkapallon MM-kisoista. Mainitsin sanaa sen, koska se tuntuu puhuttavan kuuntelijoiden keskuudessa. Tosi paljon on tullut viestejä siitä, että nyt alkaa penkkiurheilijan kanavasurffailu, että saa olla vaihtamassa kanavalta toiselle. Ihan jatkuvalla syötöllä, kuten autoradion kanava surffailu konsanaan, aina kun ajelee pitempää matkaa ja kuuluvuus loppuu, niin sieltä sitten arvotaan seuraava kanava. Mutta jalkapallon ystävät surffailevat todennäköisesti Suomessa kahden kanavan taktiikalla. Jalkapallon MM-kisat siis alkaa tänään kello 22 Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä. Ja tuo pelataan Mexico Cityssä. Ja tämän avausottelun näyttää Suomessa MTV. Noita matseja on yhteensä 104. Yle näyttää 52, MTV 52. Ja sitten Yle näyttää tuon loppuottelun, joka pelataan New Yorkissa. Eli nämä on tämmöiset Pohjois-Amerikan jalkapallon MM-kisat, tai sillä nimellä niitä käsittääkseni tituleerataan. Ja nyt kun Maikkari näyttää tänään ekanottelun, niin Yle näyttää sitten huomenna illalla kello 22 alkavan pelin Kanadan ja Bosnia-Herzegovina välillä. Nämä on järkelemäisen suuret nämä kisat, 48 maata. Otteluita pelataan 16 kaupungissa ympäri Pohjois-Amerikkaa. Ja aika paljon on erilaista spekulaatiota noista kisoista. Aina sanotaan, että politiikkaa ja urheilua ei pidä sotkea keskenään, mutta kyllä minusta tuntuu, että politiikka ja urheilu on niin umpisolmussa keskenään. On se laji mikä tahansa, että eihän niistä voi olla puhumatta samaan aikaan. Ja esimerkiksi eilen, olikohan se Maikkarin tämä tulosruutu, niin heidän kisaraportissaan sanottiin, että Mexico Cityin on pestattu muistaakseni 56 000 poliisia partioimaan noiden kisojen ajaksi, niin herää semmoinen kysymys, että olisiko voinut valita vähän parempiakin paikkoja. Ja varmasti olisi, mutta onhan siihenkin jokin syy sitten, että esimerkiksi Mexico Cityssä pelataan tänään tuo ensimmäinen ottelu. Ja siis onhan se legendaarinen paikka monestakin suhteesta, mutta joo, jos pitää 56 000 poliisia pestata, niin kyllä sekin jotain varmasti kertoo. Helsingin Sanomilla oli äsken juttu, että Helsingin musiikkitalon edustalle on avattu Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu kisakatsomo. Ja tämä maksuton ulkoilmakatsomo toimii MM-kisojen ajan ja sinne mahtuu 5000 ihmistä kerrallaan. Ja nyt siellä sitten jännitetään tämän illan säätä. Siis toki siellä on mahdollisuus katsoa kisoja ihan koko tuon kuukauden ajan, mutta aika, sanotaanko messevältä, näyttää pääkaupunkiseudun sääennuste tänään, että kun se saderintama saapuu, ilmeisesti on saapunut jo, niin tulee sitten keskellä yötä tulee ihan kolmella pisaralla vettä ja siihen päälle vielä vähän ukkostakin. Ja noi sadeennusteet kyllä näyttää muutenkin, että huomenna niin on ehkä ihan suottavaa ottaa jonkinlaista sateensuojaa, jos ei sitten halua ottaa pientä kesäistä kylpyä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tulu ja Lose My Mind. Tänään on ollut siinä mielessä merkittävä päivä, että jos puhutaan Suomen MM-rallista, niin Jyväskylän kaupunki on neuvotellut AKK Sportsin kanssa uuden 5-vuotisen sopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä vuosina 2027-31. Eli aina silloin tällöin, kun joku haikailee, että voisiko se olla pääpaikka jossain muualla, niin ainakaan seuraavaan 5 vuoteen se ei tule olemaan missään muualla, vaan Jyväskylässä. Jyväskylän kaupunginhallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä maanantaina. Ja tuossa sopimuksessa sovitaan kaupungin ja AKK Sportsin yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien kilpailuja sen virallisten oheistapahtumien järjestämistä. Osapuolten tavoitteena on muun muassa yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpiteen maksimoida Jyväskylän kaupungin saamaa näkyvyyttä ja matkailijamäärää, vahvistaa AKK:n yrityskuvaa ja tapahtuman tuotekuvaa, autourheilun asemaa sekä taata tapahtuman terve talous. Kaupungille tämä sopimus maksaa koko sopimuskaudelta, eli 5 vuodelta, noin 3 miljoonaa euroa. Ja ensi vuonna kustannukset koostuvat 175 000 euron perusosasta, Harjun erikoiskokeen järjestämisen lisäosasta, joka on 195 000 euroa, Jyväskylän messujen kanssa tehdystä sopimuksesta 160 000 euroa sekä sisäisistä tila- ja aluevuokrista 65 000 euroa. Ja kaupungin tuloiksi lasketaan ensi vuonna 50 000 euroa yhteistyökumppaneiden osallistumisesta järjestelyihin. Ja jos sopimusvuonna järjestetään toinenkin kaupunkien erikoiskoe, niin kaupunki maksaa siitä AKK:lle 25 000 euroa. Aikamoisia on nämä euromäärät, mitä yksi iso ralli ja sen järjestäminen pitää sisällään. Mutta tuolla on tosi paljon sellaisia kuluja, mitä ei välttämättä muuten tulisi edes ajateltua. Mutta olisiko tähän nyt sitten se vanha kunnon Dressman ääni? Onnea Jyväskylään!

0: London Beatia, I've been thinking about you. Kello on 17.35. Torstai on kääntymässä ehtoon puolelle ja näyttää siltä, että koko kuuluvuusalueelle on ennustettu sadetta, jos ei ihan vielä, niin ihan kohta saapuvaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Chad, Bea Miller ja Ellis, A Tangerine Race. Tämä on ollut varmasti monelle nuorelle jännittävä päivä. Nimittäin perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset on tänään julkaistu. Ja opintopolku.fi on se osoite, mitä varmasti moni nuori on käynyt tänään päivittämässä tiuhaa tahtia. Ja tuolla opintopolku.fi:ssä kerrotaan, että opiskelupaikan saaneet saavat tämän päivän aikana kaksi sähköpostia, eli ensimmäisenä tuloskirjeen ja sitten vastaanottolinkin. Ja viestejä voi saapua vielä illallakin, että jos tähän hetkeen mennessä ei ole viestiä tullut, niin peli ei ole menetetty. Mutta sitten kun se viesti tulee, niin opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 25. päivä kesäkuuta ja sen voi ottaa vastaan joko sähköpostiin tulevan linkin kautta tai oma opintopolku -palvelussa. Ja oppilaitoshan voi lisäksi edellyttää, että opiskelupaikka otetaan vastaan kirjallisesti tai paikan päällä ilmoittautumalla ja oppilaitos lähettää oman valintapäätöksensä vielä postitse tai sähköpostitse. Eli tässä on nyt tämmöiset postitusajankohdat käsillä. Opintopolkusivustolla kehotetaan ottamaan paikat vastaan ajoissa. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi opintoihin elokuun puoliväliin asti. Ja opetushallitus kertoi, että perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli yhteensä yli 84 000 hakijaa. Hakijoita oli 2000 enemmän kuin viime vuonna ja yhteishaussa oli haettavana yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa. Kaikenlaisia pääsyrajoja on tietysti eri puolilla Suomea, ainakin Helsinki ja Tampere ovat kertoneet lukioiden sisäänpääsyrajoista, kuten myöskin Turku. Mutta yhtä kaikki lämpimät onnittelut heille, jotka ovat tänään vastaanottaneet sen hyväksytty viestin, eli ovat saaneet opiskelupaikan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, ja sitten niille, jotka eivät sitä hyväksyntää vielä saaneet, niin toivotaan parasta. Aina on mahdollista, että joku ottaakin jonkun muun opiskelupaikan vastaan ja sitten siitä avautuu toiselle opiskelupaikka. Pitäisikö muistella menneitä vai olla muistelematta? No sen verran voi ainakin muistella, että ei ollut paljon opintoportaaleja tai opintopolkuja tai niitä .fi:tä, että mistä käytiin katsomassa se oma koulupaikka. Kyllä sitä silloin ennen muinoin niin suoraan kipitettiin Taavetin lukiolle katsomaan pääoven viereisestä ikkunasta, johon oli siis teipattu kaikkien hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet, että oliko se oma nimi siellä vai ei. Tämä on jännää aikaa ja kaikille tsemppiä ja voimia kesän päätöksentekoon. Laura Pausini ja James Blunt nyt Primavera in Anticipo.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketä? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä. Niin aina ammatti. Se ammattimies, kun

0: MV Hold ja Hot Goblin soi siinä. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee niin sanotusti viimeisiään, mutta ei se mitään. Näin tuo aika vierähti tänäänkin. 5 tuntia hyvässä seurassa, iloisessa, aktiivisessa, keskustelevassa WhatsApp-yhteisössä. Lämmin kiitos kaikille, jotka olette viestiä tänäänkin laittaneet ja studioon soittaneet. On ilo, että olette noin mukavasti läsnä tässä lähetyksen tekemisessä. Pari kappaletta me kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Seuraavaksi tulossa AJ Mitchellin Foolish ja 4:ltä ruusulta Surutulitus. Me meinasin seuraavaksi sännätä Jyväskylän satamaan yrittäjien tämmönen, en tiedä onko se nyt kevätristeily vai kesäristeily, mutta risteily se on joka tapauksessa upeissa Päijänteen maisemissa, niin sellaista risteilytouhua tälle illalle vielä. Katsotaan minkälaisia tarinoita sieltä jää sitten kerrottavaksi huomiselle, vai iskeekö sensuuri? Saas nähdä. Oikein mukavaa torstai-illan jatkoa ja palataan asiaan huomenna. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuun kaupunki siirrättää yleisille alueille ja pyörätelineisiin hylättyjä polkupyöriä, kaupunki tiedottaa. Kaupungin mukaan hylätyt polkupyörät vievät tilaa pyörätelineistä ja vaikeuttavat katujen kunnossapitoa. Kaupungin ydinkeskustassa pysäköinnin valvonta käy polkupyöriä läpi. Hylätyn näköisiin pyöriin kiinnitetään siirtokehotus ja ne myös valokuvataan. Omistajilla on viikko aikaa hakea pyöränsä pois. Mikäli pyörää ei noudeta, se siirtyy kaupungin omistukseen ja se toimitetaan kierrätykseen. Niittylahden nykyistä koulurakennusta ei näillä näkymin suojella, ilmenee torstaina julkistetusta asemakaavan luonnoksesta. Joensuun kaupunki päätti viime vuoden lopussa rakentaa uuden koulun ja päiväkodin Niittylahden nykyisen koulun paikalle. Nykyinen koulu- ja päiväkotirakennus on osoitettu suojeltavaksi osayleiskaavassa, minkä vuoksi sen suojelutarvetta on selvitetty asemakaavan valmistelun aikana. Imatran Ketterä on jättänyt liigahakemuksen hylkäämisestä valituksen urheilun oikeusturvalautakunnalle. Seura tiedotti asiasta torstaina kello 12. Ketterä kertoo jättäneensä kattavan valituskirjelmän tällä viikolla. Seura on pyytänyt urheilun oikeusturvalautakuntaa kiirehtimään valituksen käsittelyä. Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün sanoo tiedotteessa, että seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi nousee kansanedustaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvisti päätöksen tänään kokouksessaan. Kokoomuksen puoluehallitus esitti Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puheenjohtaja Petteri Orpo, Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuoden vaihteessa. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallisten puolella.
1: Se oli suu, Huokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Karjalainen syke.

Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

kasassa niskaani taiton. Jos ois niinku ennen, se nyt ohi mennen. Selasit on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toiseen miehen. Jäi vika ristikko puoli tien.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. 'Cause I'm looking at

0: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
1: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
0: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10.–17.6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä.

Something I should not expect.

I was about to give up, but you came just in time.

sweet. Turn up. Oh, yes, sir.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Yo, VIP. Let's kick it.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

what you want.